Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Treasure.
1: Ready, Dad?
2: Ready. Yeah,

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort. Og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
2: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole Erik Almli er for mer oljeleiting.
4: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjon oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Og nyhetene i Finnmark skal vi først til Vadsø, for i kveld arrangeres det første av flere informasjonsmøter i Vadsø i forbindelse med utredning av ny skolestruktur. Bakgrunnen er at kommunen har et overforbruk på 30 millioner kroner. Spørsmålet er om Vadsø fortsatt skal ha 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Kommunalsjef Pernille Karella Augedal sier kommunen vil lytte til både elever og foresatte.
6: Det er viktig å kommunisere ut at vi ønsker medvirkning. Vi ønsker å lytte til både elever og til foresatte, og at prosessen er åpen og transparent. Så hovedfokuset ligger på bærekraftig kommuneøkonomi, og sist men ikke minst elevens beste vurderinger i en sånn utredning som dette.
5: I november skal kommunestyret få en anbefaling om alle skolene skal bestå eller ikke. Tonnevis med grus skal hjelpe ørreten i Pasvikelva. I flere tiår har ørretbestanden i Pasvik vært helt avhengig av menneskelig hjelp for utsetting for å overleve. Det er på grunn av at vannkraftstemningene har endret vassdraget slik at gyteområdet er redusert til 90%. Vannområdekoordinator Eline Ord sier at de håper prosjektet med gytegrus i sideelva Ellenelva skal få gode resultater.
7: Så jeg har da fått midler i år til å legge ut i Ellenelva, som ikke er elv som naturlig har veldig mange gode gyteplasser, men som man ser har et godt potensial da, for å bli en god gyteelv. Så det vi nå håper er at vi får lage til noen gode gyteplasser, at vi kan få i gang den naturlige rekrutteringen igjen, altså at ørreten klarer å gyte på egen hånd i elva, sånn at vi igjen kan få en levedyktig villbestand.
5: Og rektor ved Nordkapp videregående skole Elisabeth Leiknes Hansen mener usikkerhet rundt bosted og borteboerkostnadene kan påvirke hvem som søker skoleplass. Det skriver Finnmarksposten. Rektoren mener behovet for etablering av elevhem.
8: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp-nytt. Ruben Åkenes og Svitika mener onsdag 26. august en merkedag i Nordkapp. Da det offisiell åpning av Bluebin, lansering av avfallsteknologi. Det offisiell åpning onsdags formiddag i Nordvågen. Det blir presentasjon av avfallsteknologien. Med full klaff og oppslutning fra norske havne kan det her bli veldig stort. Det her er stort. Det er stort for oss. Det her er beviset på at vi kan noe i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Det er en rekke aktører som har samarbeidet om Bluebin. Alt fra å finansiere prosjektet til utviklingen av teknologien. Mandagskveld var det en leteaksjon i Honningsvåg. Den savnede mannen ble funnet og tilsett av helsepersonell, melder politiet. Personen blir lokalisert ved hjelp av drone og dronepilot fra brannvesenet. Politiet takker alle frivillige og dem som møtte opp. Takk for hjelpen og innsatsen i hilsninger fra politiet. Det var en mann på 85 år som hadde gått fra Nordkapp helsesenter. Første melding fra politiet om at det ble søkt etter mann kom klokka 18.39 mandagskveld. Honningsvåg Damekor har gjennomført 75-årsjubileet. Et jubileum med både tårer og latter. Dette er ifølge leder Anne-Karin Hyvarinen. To av kormedlemmene døde i jubileumsåret, så det ble et helt spesielt jubileum for Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen tror kormedlemmer takler sorg bedre enn andre. Et kor er mer enn sang, det er en institusjon for kjærlighet, ifølge Anne-Karin Hyvarinen. Hyvarinen tror et kor kan være en ekstra støttemur i livets opp- og nedturer. Honningsvåg Damekor har alltid rekruttert nye sangere. Selv om navnet indikerer dame, kan jente på 16 år være medlem av Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen beskriver Honningsvåg Damekor som et kor med fantastisk miljø, medlemmer som er glad i hverandre. Det nye sangåret i Honningsvåg Damekor starter tirsdag 1. september. Administrasjonen i Nordkapp kommune har etter ønske fra formannskapet utarbeidet en oversikt over ledige boligtomter i Honningsvåg og Storbukt. Tomten er tilsynelatende ledige, men enkelte har aktive leieavtaler, og de fleste krever en del grunnarbeid. Oversikten viser 6 ledige boligtomter. Det har de siste månedene vært debatt oppe i byen i Honningsvåg om fargen på et rekkehus i Rådhusgata. En av eierne har valgt å ønske blåfarge, mens rekkehuset er rødt. Finnmark fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en helhetlig fargesettingsplan for hele rekkehuset, der man enten tar utgangspunkt i sånn som det er nå, med samme farge på alle enhetene, eller tar utgangspunkt i sånn som det var før, med ulik men harmonerende fargesetting. I dette arbeidet bør også alle eierne av de ulike enhetene inkluderes. Det kan også med fordel utføres fargeundersøkelse på bygninga, selv om dagens bygning er kledd med trepanel, og tidligere var det mur. Kommunen bør også vurdere å få utarbeidet en helhetlig fargepalett for Honningsvåg og de ulike bevaringsområdene. Dette vil lette ivaretagelsen av kulturmiljøet både for kommunen og innbyggerne, ifølge Finnmark fylkeskommune. Kommunedirektøren i Nordkapp foreslår at formannskapet avslår søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på 150 000 kroner til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Kommunedirektøren foreslår også at formannskapet avslår søknaden om å forskuttere 834 000 kroner i spillemidler til prosjektet. Kommunedirektøren begrunner avslagene med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på 150 000 kroner til prosjektet. Nordkapp formannskap skal behandle saken tirsdag 1. september. Nordkapp videregående skole har lyst ut stillingen avdelingsleder for maritime og marine utdanning. Som avdelingsleder for maritime og marine utdanning vil du være med på å utvikle skolens maritime og marine avdeling som sikrer kvalitet i opplæringen. Stillingen innebærer lederansvar for lærere og andre stillinger knyttet til avdelingen. Skolen satser på prosjektet Finnmark Kompetansehavn og andre spennende prosjekt ifølge utlysningen. Som avdelingsleder vil du aktivt bidra i skolens ledelse og samarbeide med eksterne partnere, inkludert næringsliv, offentlige etater og andre utdanningsinstitusjoner for å styrke utdanningsprogrammenes relevans og kvalitet, har Finnmark fylkeskommune skrevet i utlysningen. Arbeidsstedet er Vadsø eller Nordkapp. Søknadsfristen er satt til 25. september. Vest-Finnmarksrådet er bekymret. Statsråden må sikre videreføring av vandrendes blodbanker, mener rådet. I juni 2026 uttrykte rådet bekymring tilknyttet Helse Nords vedtak om at piloten med vandrendes blodbanker i Finnmark skal avvikles. Vest-Finnmarksrådet mener beslutningen om avvikling er utilstrekkelig begrunnet og etterlyste statlig oppfølging. I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet blir rådet henvist tilbake til dialog med Helse Nord. Dette er ikke tilstrekkelig, mener rådets ledelse. Vest-Finnmarksrådet støtter synet tidligere administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, har gitt uttrykk for, nemlig at det må være mulig å styrke den ordinære blodberedskapen ved sykehusene og samtidig videreføre ordninger med vandrendes blodbanker. Nordkapp kommune er i gang med å sluttbehandle reguleringsplan for Scandic-bryggen. Planutvalget skal behandle saken tirsdag 1. september. Kommunedirektøren foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Scandic-bryggen blir vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg med inntil en ny fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Eksisterende bygg har restaurant og fellesareal som den nye hotellfløya skal knytte selv og benytte. Det skal også legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan utvides og tilpasses en ny fløy. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planen omfatter fasadeendringer og ombygging av toppetasjen som skal gi nye leiligheter. På bakgrunn av de fremlagte opplysninger finner vi ikke at tiltaket virker inn på våre sektorinteresser, og vi har derfor ingen merknader til tiltaket. Det har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området. Vi har blant annet etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sa Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp i begynnelsen av denne måneden. NOFO og Redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norskekysten. Avtalen ble presentert i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Fornyelsen og utvidelsen av avtalen med Norsk Oljevernforening for operatørselskap sikrer tilgang til redningsselskapets fartøyer som en integrert del av beredskapen. Kampen mellom Freia og Turn er et femtedivisjonsoppgjør, blir ikke spilt som planlagt tirsdagskveld. Turn klarer ikke å stille lag til kampen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann, forteller at det er en del sykdom blant spillere, pluss at spillere er borte på jobb. Det blir nå dialog mellom klubbene om eventuell ny kampdato. Radio Nordkapp har lagret tipsene på tippekupongen Heia Turn. Når og hvis ny kampdato blir satt, legger Radio Nordkapp igjen kampen inn i tippekonkurransen. Turns neste kamp i 50. divisjon er mot Alta 3 på søndag. Firmaet til Thomas Hernes, utflyttet Honningsvåging, er partner med Bodø Glimt og en av sponsorene til Norges beste fotballag. Det er fotballnerden i meg som synes det er veldig stort å være en del av Glimt, og være en leverandør til Glimt. Det er folk som har beina godt plantet på jorda som vi forholder oss til. Så sånn sett er det veldig greit å være samarbeidspartner med dem. Det sier Thomas Hernes til Radio Nordkapp. Hernes er på hver hjemmekamp, og skal se kveldens Champions League playoff på Aspmyra. Han tror Bodø-Glimt vinner 3-1, men understreker at kampen skal spilles før man vet hvem som er kvalifisert til Champions League. Hernes forteller at Bodø-Glimt-suksessen gjør befolkningen stolt av klubben og hjemplassen. Det var Nordkapp Nytt.
8: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
9: Velkommen til Hallo Nordkapp, Radio Nordkapps magasin. I dag, tirsdag 25. august 2026. Stikkordene i dagens magasin, Bluebin, Bodø-Glimt og Honningsvåg damekor. Jeg synes vi har snekret sammen et interessant magasin. Skru opp lyden på radioen og følg oss utover ettermiddagen. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.

0: Ruben Åkenes og Svitika, hva er Bluebin for noe?
1: Bluebin er et digitalt avfallssystem for norske havner. Utviklet her i Honningsvåg i samarbeid med Nordkapp Region Havn, Masternes, Nordkapp Region Næringshage og med hjelp fra Honningsvåg Mekaniske.
0: Hvem kan nyte godt av det her?
1: Det jo primært sett norske havner som underlagt det å ha avfallsplan om å følge forurensningsforskrifter. Og så det jo skreddersydd brukerne deres, nemlig de som tilhører fiskeflåten.
0: Har dere jobbet lenge med det her?
1: Ja, det her jo et treårig prosjekt. Ideen kom vel på Oljefisk og Jazz tilbake i 2023. Da var jo Stig Hansen prosjektleder for Næringshagen. Og siden den gangen så har vi jobbet veldig tett med styringsgruppa da, som består av de jeg nevnte tidligere, samt Skarsvåg kystfiske med han Roger Hansen.
0: Onsdag 26. august, er det offisiell åpning?
1: Ja, vi gleder oss. Det er i Nordvågen klokka 10, fra 10 til 11. Og vi har invitert folk fra fjern og nær. Så det er den offisielle åpningen av Bluebin som står ved flytebryggen bortfor Nordvågen AS. Så det er et stolt øyeblikk. Ny teknologi, avfallsteknologi, utviklet av folk i Nordkapp kommune. Hvor man har samarbeidet på tvers av av mye fagfolk, rett og slett. Så det, ja, det er stort for oss. Det er jo Vitika sitt første fysiske produkt. Og det fungerer og har vært egentlig testet siden før sommeren da.
0: Hvis det her blir stort landsdekkende, kommer det til å drype på Nordkapp-samfunnet?
1: Ja, det håper vi. Det er jo fortsatt mye som gjenstår. Han, Erik Hansen hos oss har jo stått og montert alle komponentene som du blir å se i morgen på åpningen på kontoret i Storgata 16. Så vi håper jo, gitt at vi får med oss havna nå, det gjenstår noen detaljer på den leasingavtalen der man ligger hos seg, så er det jo det er et par tusen havner, stort og smått langs norske kysten. Så hvis man får skalert det her opp og får en produksjon i Nordkapp, så blir det jo fort enorme arbeidsplasser av det.
0: Bluebin, kommer det til å løse mange problem?
1: Det er jo to ting som har vært utfordrende for havnet frem til i dag. De har jo ikke noen løsning som på en måte sikrer dem adgangskontroll og kan være en sånn kostnadsbesparende enhet for dem. Så for havna sin del så håper vi at det kan fri i tid for de havninspektørene som er der, sånn at de skal slippe å styre så mye med alt det arbeidet som avfall forårsaker. For fiskeren så får de jo muligheten til å rigge seg selv for de dokumentasjonskravene som kommer fremover. Da har jo han, Roger Hansen, vært langt frem i skoen da, når det kommer, i og med at han representerer Skarsvåg kystfiske. Da fiskeren nå får konvertert all den søpla som de hiver, blir nå registrert. De får sitt klimaregnskap registrert rett på sin organisasjon. Og så håper vi at det kan gi Masternes gjenvinning en enklere hverdag, med at de får vite god tid i forveien og kan planlegge henting og tømming av de avfallsstasjonene da, som da er Bluebin.
0: I løpet av prøveperioden, hvor mye av tallene om avfallet har dere sett?
1: Vi har ikke fått de store tallene enda. Det er jo Bluebin, den Bluebin som står i Nordvågen, har jo bare vært åpen for de få rederiene som har vært med i pilotprosjektet. Det vi vet er jo at Nordkapp Region Havn har jo, tror jeg, tett på 19 lokasjoner spredt over hele sitt område. Og de, totalt sett så håndterer de jo tusenvis av tonn Så i første omgang så har vi jo tilrettelagt for fem fraksjoner. Egentlig alt det som du finner i vanlig husholdning. Og det jo for å på en måte holde prosjektet akkurat nå innenfor sin budsjettramme. Men så har du jo, du har jo avfall som maritime spillolje, batteri, og den store, store gullfuglen her jo det her som går på herreløst avfall. Om vi kommer så langt, det får tid å vise, men det jo mye spennende som ligger framfor oss. Så fokuset nå å sørge for at vi får en god avtale med havna, at de fornøyd, og da har vi jo på en måte kommet langt da.
0: Dagen i morgen, er det en merskedag?
1: Ja, det stort. Det stort for oss. Det har vært en heftig investering for vår del, men vi hadde jo ikke kommet videre, ikke vært for Innovasjon Norge, Norges råfisklag, Samfunnsløftet og Infranor, som har vært med å også betale for den teknologien. Da. Så det å bevise at vi kan noe her i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Mm.
0: Utflyttet honningsvåging, og litt sist, men sant, nå bodøværing Thomas Hernes. Er du spent?
2: Jeg er kjempespent. Det er jeg jo hver eneste gang Glimt spiller, og jeg skulle si, selv om mange sier at kampen i dag er liksom bare en sånn formalitet, så har man jo lært seg at fotballkampen på det nivået her, det er jo aldri det.
0: Hvor stort er det å komme til Mesterligaen for andre år på rad?
2: Nei, det, altså, det er jo helt sinnssykt. Jeg skulle si, den reisen man har vært med på med Glimt, sånn, i forhold til hva man har opplevd som fotballelsker, og det å være på Glimt-kampen, det er liksom sånn, man går liksom bare og lurer på når til den karamellen her skal ta slutt. Det er helt sinnssykt å gå ut av Aspmyra liksom, og ha de resultatene man har hatt i fjor, og vite at man kanskje får noen av de samme lagene i år. Så det er jo helt galskap, egentlig.
0: Glimt leder 3-1. Går det an å tape det her?
2: Ja, altså hvis du husker kampen hvor vi røyk ut i fjor i Portugal, så viste det seg jo at det var jo ikke 3-0 en sikker ledelse. Så altså, du vet jo veldig godt, fotballen er jo rund og alt det her, så 3-0 er jo på mange måter en sikker ledelse når man går inn i en kamp, men man kan jo tape hvis man ikke, hva jeg si, er skjerpa, og ja, det er fort gjort.
0: Hva er forskjellen på årets Glimt-lag og laget i fjor?
2: Nei, jeg synes jo at de er blitt, hva jeg skal si, jeg synes at de er blitt bedre i forsvar, rett og slett, på mange måter. Det er jo en del taktiske ting som de spiller ganske annerledes i år, men jeg synes jo at de er bedre, og det ser du spesielt mot større lag, og når de spiller mot europeiske lag, at de er bedre i forsvar, rett og slett.
0: Og fy, hva med penger som er i Bodø-Glimt for tida?
2: Ja, det er jo helt sinnssykt. Det er jo, jeg kjører jo forbi den nye stadion som bygges hver dag, og det er jo, man ser jo hvor noe av pengene skal brukes, men det er, man vet jo at det blir jo ikke mindre hvis de kvalifiserer seg i kveld.
0: Merker dere i Bodø at Bodø-Glimt har masse penger?
2: Nei, man gjør jo ikke det sånn sett. Det er jo, jeg skulle si, det er jo diskusjoner om hvordan pengene skal brukes i og rundt klubben, og det skrives jo selvfølgelig mye om det i media, men man har liksom, hva jeg si, det er feil å si lært seg, men man har jo skjønt at Glimt har jo, altså, de har jo en god plan på ting. De er jo blitt dyktige på mye, også pengebruk virker det som, så det er jo en fornuft bak alt, i hvert fall sånn som det fremstår for oss rundt Glimt, for å si det sånn.
0: Som Rosenborg-supporter så brukar jeg trøste meg med en ting, at nordlendinger kan ikke penger, så det her kommer til å bli brukt opp fort.
2: Ja, ja nei, vi får se. Det jo ikke så lenge før det, de møtes igjen. Det vel til helga at det braker sammen på søndagen, ikke det?
0: Jo.
2: Ja. Så det blir spennende.
0: Du, ser du alle Glimt-kampene?
2: Jeg på absolutt alle Glimt-kampene. Jeg har vært så heldig å ha sesongkort der i alle år, og skulle si, for noen år siden så ble jeg også firmaet mitt partner med Glimt, så vi er også sponsor av Glimt, så veldig heldig sånn sett å få med meg absolutt alt av kampen.
0: Hvordan er det å være samarbeidspartner med en fotballklubb som spiller Champions League?
2: Nei, vi merker jo ikke noe sånn. Altså, jeg skulle si, det er jo... Det er jo mer den nerd, altså fotballnerden i meg som synes at det er veldig stort å hva jeg sier, være en del av Glimt og være en leverandør til Glimt. Også er det jo ikke noe sånn. De jo, det er jo folk som er godt med hva jeg sier, beinene godt plantet i jorda som vi har å forholde oss til, og fine og gode folk. Så, sånn sett så er det veldig greit å være samarbeidspartner med dem.
0: Hvordan er det å få billetter til kamper på Aspmyra?
2: Nei, det varierer jo. Jeg jo så heldig som sagt at vi jo en samarbeidspartner, så vi får jo tilbud om billetter via vårt samarbeid med Glimt. Men det er jo litt, jo større navnene blir, jo vanskelig blir det jo. Og man ser jo heldigvis, ikke bare for Glimt sin del, men egentlig for norsk fotball sin del, at interessen rundt norsk fotball er jo stigende, noe som betyr økt publikumstall, både her på Aspmyra, men også i hele landet. Så man ser jo enkelte kamper er det jo særdeles stor interesse rundt, og kamper blir utsolgt, selv kamper man kanskje skulle tro ikke var så interessant.
0: Reiser du også på bortekamper?
2: Nei, det har jeg. Jeg skulle si, jeg har vært tøff i trynet veldig mange ganger og sagt at jeg skulle få med meg en høy med bortekamper, men i en travel hverdag og alt det her, så har det ikke klaffet dessverre. Så det er nesten litt sånn skammelig at man ikke har fått med seg en eneste bortekamp ennå.
0: Men det er Glimt-supportere i Bodø som bruker fryktelig mye penger på Bodø Glimt.
2: Ja, det er helt enorme summer. Altså, jeg har masse folk i min nære krets som er på hver eneste bortekamp, så det er enorme summer som brukes. Og enormt med tid som brukes for å klare seg å komme seg dit, for det er jo ikke alle som klarer å boke billetter like fort, så det er jo dem som har tatt både, jeg skulle si, nesten tog og buss og bil og båt for å komme seg frem.
0: Thomas, for å være bond seriøs, finnes det en forklaring på hvorfor Bodø Glimt har blitt så god de siste årene?
2: Ja, altså det finnes jo en forklaring, og det er jo ikke noe, jeg sitter jo ikke på noe annen forklaring enn det alle andre ser, at de har lagt ned et vanvittig arbeid i det de gjør, og måten de jobber på har jo endret seg enormt fra, altså, Bodø i dag, anno, ja,

0: hva det betyr for lokalsamfunnet?
1: Nej, det betyder jo enormt mye. Altså, jeg skulle si, jeg har jo bare for å bruke min absolutt nærmeste krets, jeg har en svigefar som aldri har vært interessert I fotball før Glimt begynte å gjøre det så bra. Som nu sitter med nervene I helspenn foran hver eneste kamp. For lokalsamfunnet så betyder det jo en stolthet over hva klubben forteller, og så betyr det jo selvfølgelig en økonomisk greie også I forhold til en enorm mengde med tilreisende mennesker som kommer på som, altså Glimt jo blitt en nesten en turistattraksjon det jo utlendinger som kommer og skal ha billetter til vanlige Glimt-kamper, og selvfølgelig interessen rundt Champions League-kampene jo enorm med tilreisende bortesupporter og alt det betyr for byen og hotellene og alt som rundt der, så det Ja, det betyr enormt mye.
0: Frykter du at stjernen på laget forsvinner?
1: Nei, vet du, det gjør jeg faktisk ikke, fordi at, jeg skulle si, sånn som de har lagt ting opp nå, så de jo rett og slett konkurransedyktige på lønn. Og lønn jo en ting, og så har du det sportslige som nesten skal vanskelig gjøres og matches I, jeg skulle si, nesten hvilken som helst klubb som kommer over på et helt vanvittig nivå. Så jeg sier stjernene kommer og stjernene går, det ser man jo, og så har man jo fått en viss trygghet I forhold til hvordan klubben drives og det utviklingsarbeidet de holder på spillerne sine som gjør at de har gode erstattere nesten bestandig. Det liksom, det har aldri blitt noe sånn gap på ganske lang tid nå etter at spillere forsvann.
0: Hva blir resultatet I kveld?
1: Jeg tror Glimt vinner 3-1 I dag.
0: Avslutningsvis, Thomas Hernes, følger du med den lokale fotballen I Honningsvåg?
1: Jeg følger med det lokale fotballaget I Honningsvåg, og følger med og leser både Finnmarksposten og alt som skjer hjemme. Jeg sier jo fortsatt hjemme, så jeg følger godt med på det, ja.
0: Hva du synes om at turen ikke gjør det så bra som en gang I tiden?
1: Nei, det er jo litt, jeg skulle si, det jo litt trist, men man skjønner jo også at det utfordrende, skal jeg si, å drive fotballklubb I Honningsvåg ut fra alt som skjer rundt og sånne ting, så man har en viss forståelse, men man synes jo selvfølgelig det trist.
0: I dag det nøyaktig en uke igjen til Honningsvåg damekoret starter opp for sesongen 2026-2027. Leder I koret, Anne-Karin Hyvarinen, gleder du deg?
2: Ja, jeg gleder meg. Du vet, når man ferdig for året, sangeråret, sangeråret jo fra høst til vår, så det jo et annet år enn kalenderåret. Når sangeråret slutt, når det vi har hatt konsert, og så det deilig liksom å hvile seg, og ja det en god følelse. Men så, allerede I august, så begynner det, hvor jeg gleder meg til koroppstart. Så det er en sann glede, og jeg gleder meg veldig til tirsdag.
0: Jeg har jo truffet kormedlemmene dine I ulike sammenhenger, blant annet når dere har kafé I menighetshuset, og det ser utrolig koselig ut å være medlem.
2: Det jeg synes det så koselig. Og det gjensynet som nå skal foregå på tirsdag, det gleder jeg meg veldig til. Og det koselig stemning vi har I mine år I koret, det jo ikke så veldig mange, jeg tror en 37-38 år, jeg husker ikke. Men I alle fall så har det vært et veldig sosialt og godt kor. Og det har vært god stemning I koret, så vi har vært heldige å ha den stemningen. For vi har bestandig hatt dirigenter som har gått inn for at vi skal også ha kvalitet, ja. Så vi gleder oss veldig om Øystein Skårseth, vår dirigent også I år I det her sangeråret, og det gleder alle sangerhjerter.
0: Hvem kan være med I koret?
2: Vet du hva, Bjørn Magne, du kan være med, ikke du kan ikke være med, men da man kan være med I koret, så fremt man har lyst å synge. Og det som så

0: klar med det at hvis du har lyst til å synge, så tenker du sånn, nei, men at jeg er jo ikke noe god å synge. For eksempel, jeg er ikke god å synge. Jeg har, men jeg elsker å være i koret, og koret har bruk for akkurat min middelmådige stemme. For i et kor, så er vi jo, som i et damekor, så det fire stemmer, og dirigenten finner fort ut, ja, men du hører til i altrekka. Og så blir man plassert der, og så er det jo folk som har vært med før i koret, som blir liksom på en måte litt sånn mentorer. Du sitter opp med dem og lytter og lærer. Så det er ikke vanskelig å begynne i et kor.
1: Dere heter Honningsvåg Damekor, men kan en jente på 18 år være med?
0: Jenta på 16 år kan være med. Altså det er helt... Og vi har jo, som for eksempel, jeg for eksempel, som er like gammel som Kore. Så det, kan, det er ikke noen aldersgrense. Og gjerne kan det komme inn, så vi er helt avhengige av at Kore foryngrer seg på en måte. Så vi er vel så heldige i damekoret at det har bestandig kommet inn noen unge sjeler som har trivdes i koret og fortsetter i koret. Jeg husker når hun Bjørg Blomsterpia kom inn som våres baby nesten. Og der er hun, år etter år. Og nå har det kommet inn sangere som er yngre enn hun Bjørg. Ja. Når jeg startet i koret så var jeg den yngste, ikke sant? Og nå er jeg jo... blant de eldste. Så at det finnes ingen reell sånn her aldersgrense i et kor. Og det tror jeg gjelder alle kor, at det er ikke aldersgrense.
1: Hva du tror er årsaken til at dere hele tiden har klart å rekruttere?
0: Jeg tror, altså for det første så jeg tror at folk, som du sa, når vi har brukt Marsted, så ser de at vi trives i lag, og det er deilig å være i en gruppe hvor man trives i lag. Og i Honningsvåg Damekor for eksempel, så er det ingen, vi har ingen primadonne, og altså, vi er alle sammen gode på den måten vi er. Det er god nok.
1: Hvorfor er det viktig å ha et eget damekor?
0: Jeg tror, jeg kan ikke svare hvorfor akkurat det er viktig, men jeg tror det er den der samhørigheten som du behøver jo, kanskje man er, altså jeg har aldri vært i et blandet kor, så jeg kan ikke si om det er stor forskjell å være i blandet kor og damekor. Jeg tror bare rett og slett at kanskje noen synes at det er litt lettere å være bare med damer i gamle dager. Så var det vel sånn at damene lagde sin egen forening, det heter jo korforening til å starte med. Og at damene hadde noe eget, at de kunne møtes og synge og kose seg. Så jeg tror egentlig, uansett om man går til blandekoret eller til et damekor eller et mannskor, så tror jeg hovedgrunnen er at man har lyst til å være i en gruppe, i en koselig gruppe, og så er det veldig hyggelig å synge, og så lærer du deg jo noe. Du trimmer jo hodet ditt, og det er viktig.
1: Nytt sangår betyr jo adjø til det gamle sangåret, jubileumsåret til Honningsvåg Damekor. Var det et spesielt år, Anne-Karin?
0: Ja, det var et spesielt år. Det var glede og tårer i sangeråret som var. To av våre sangere, kjære sangere, døde under det sangeråret. Samtidig som vi planla jubileumsår, og det skulle være glam og glitter i jubileumskonserten. Og så opplever vi at vi mistet to av våre kjære sangere, og begge de to sangere var sopraner. Så vi måtte forandre kanskje litt på repertoaret, og stille oss inn på det, og det blir jo sorg, for vi er jo en kjærlig gruppe, vi er glad i hverandre, vi er veldig glad i dem som døde. Og så vet jeg at for eksempel en av koristene hadde Marina sin det som hun hadde tenkt å ha på Glam & Glitter-konserten. Så da lånte hun dem, så vi følte at hun var litt med. Så skjønner du, det er å være i et kor, da kan man være i sorg og i glede. Og i et liv så skjer det jo, det er som et døgn, det er dag og natt, ikke sant? Og du opplever sorg og glede, men da har du en plass du kan gå til, og du kan være, for eksempel jeg som kom i koret som hadde mistet en veldig kjær familiemedlem, så sa hun, jeg kommer til å fortelle dere det, men ikke kom og klem meg, bare la meg være. Ja. Og det er så deilig, du kan si sånne ting. Og noen som kommer som, når man har mistet noen, så vil man ha en klem. Og det er rom for begge. Det er rom for begge de delene. Skjønner du, så det er mer enn bare sang. Det er også på en måte en institusjon på kjærlighet.
1: Anne-Karin, tror du at du som kormedlem takler sorg bedre enn meg som ikke sang?
0: Jeg tror at jeg har, på så måte så tror jeg det, for ikke sant, i et kor, i en familie, når du har sorg, så vil du kanskje sensurere dine, du vil ikke såre andre som hadde nær tilknytning til den du sørger. Men i et kor så kan du være mer åpen, for at i et kor, for eksempel, jeg er alene i min familie i koret. Så når jeg har hatt sorg når jeg har vært i koret, jeg har mistet en søster, jeg har mistet en mamma, jeg har mistet og blitt hege. Og da å komme til koret og bli omfamnet og for omsorg. Så det er, jeg tror faktisk talt, Bjørn Magne, at man kan, hvis man er i et kor, så har man en ekstra støttemur, rett og slett.
1: Tid og sted for oppstart for sangåret 2026-2027?
0: Ja, det er på menighetshuset på tirsdag den 1. september klokken 18. Ja, og alle sammen som har tenkt at det kunne vært koselig å være i koret, kom og prøv, og så ser du om du trives, og om du finner gleden, den gleden som jeg fant. Jeg trodde ikke at jeg kunne synge når jeg begynte, men den gleden jeg fant i koret, den betyr mye mer enn å bli en kjempegod sanger. Så kom, hvis du har lyst til å være i en gruppe, kose deg, og synge, og ha det trivelig.

0: Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp, i dag, tirsdag 25. august. Jeg har akkurat snakket med Ketil Froros Joker Honningsvåg, en butikk som har startet opphørssalget. Det er fortsatt varer igjen i butikken, og Joker holder åpen onsdag fra klokka 10 til 16. I næringslivet har det alltid vært sånn at noen forsvinner, mens andre kommer til. La oss håpe det fortsetter sånn. Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, tirsdag 25. august. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7. 365 dager i året.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

bare 18 år da du kom meg møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle.

drame, en flod lätt illusion, som bara kommer.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet. I've been crawling.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Snelandia sendte onsdags morgen ut melding om at bussen til Oldefjord nå skal stoppe ved Intersport Radio Nordkapp i Nordkappgata 1. Det et halvt år siden planutvalget i Nordkapp la ned busstoppet med Nordkapphuset i Fiskeriveien og Vegvesenet godkjente skiltplan. I Snelandia-appen har busstoppet fått navnet Øvergata kryss, parentes Nordkapp, og har avgang klokka 07.02, 12.17 og 16.32 til Oldefjord og videre forbindelse blant annet til Alta og Hammerfest. Bussen til Oldefjord og Alta starter fortsatt fra Nordkapp rådhus. Det er forbudt å stanse nærmere enn 20 meter før og 5 meter etter det her busstoppskiltet, og holdeplassen skal kun brukes av buss i rute. Det digitale avfallssystemet Bluebin er nå offisielt åpnet i Nordvågen. Løsningen skal gjøre det enklere for fiskerne å levere avfall, samtidig som all dokumentasjon blir registrert automatisk. Raimond Aikio fra Nordkapp Region Havn sto for snorklippinga under åpningen av Bluebin. Daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika, fortalte under åpningen at selskapet har stått for produktutviklingen og skal lede videre kommersialiseringen av løsningen. Bluebin er et helt digitalt system for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for avfallshåndteringen. Det må være enkelt å bruke fordi fiskerne har dårlig tid og systemet må fungere året rundt, sa daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika. Brukerne får en personlig kode, registrerer avfall og får dokumentasjon knyttet til fartøy eller rederi. Havna får samtidig oversikt over avfallsmengdene og aktivitet i systemet. Løsningen har også en administrasjonssystem der havna kan hente ut rapporter, følge vekta i sanntid og varsle renovasjonsselskapene og beholderne må tømmes. Systemet har vært testet gjennom sommeren for flere fiskere og erfaringer så langt beskrives som god. Vitika takket samarbeidspartnerne og havna for støtten til prosjektet og understreket at store deler av utviklingsarbeidet og leveransene er utført i Honningsvåg. Etter åpningen i Nordvågen er det plan å etablere flere Bluebin-stasjoner, flere lokasjoner skal det være, blant annet i Skarsvåg og ytterligere en havn til i kommunen. På sikt håper man å utvikle løsninger som også kan tas i bruk ved fiskemottak innen havbruk og av frivillige organisasjoner som driver strandrødding. Martin Hillestad fra Nordkapp region Næringshage ønsker onsdag velkommen til åpning av Bluebin i Nordvågen. Løsningen skal bidra til bedre avfallshåndtering i havnen og gjøre det enklere å sortere og spore avfall fra fiskeflåten. Bluebin hadde på en måte sin oppstart under fiske, olje og jazz i 2023, og siden da har det bare ballet på seg, sa prosjektleder Martin Hillestad Nordkapp region Næringshage. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet krav til i forurensningsforskriften som pålegger havnen å ha dokumentert ordning for mottak og håndtering av avfall. Målet er å øke sorteringsgraden og redusere mengden avfall som havner på avveie. Prosjektet eies av Nordkapp Region Havn, mens Nordkapp Region Næringshage leder arbeidet. Flere lokale aktører har bidratt til utvikling av blant annet fiskere, Honningsvåg Mekaniske Verksted, Masternes, Vitika AS har stått for produktutviklingen av Bluebin. Bluebin er bygd inn i en konteiner der avfallet registreres og veies digitalt. Systemet er utviklet slik at det er enkelt å ta i bruk og kan brukes over på mange forskjellige havner. Prosjektet har fått finansiering fra blant annet Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infra Nord. Nordkapp formannskap skal i møte 1. september behandle en sak om brøytetjenesten. Kommunedirektøren innstiller at kommunen fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drifta i Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær og Repvåg. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastninga for den enkelte maskinfører. Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal investere ny hjullaster og kostemaskin. Kostnader vil kommunedirektøren innarbeide i budsjettet for 2028. Reparasjon av turstien fra Kjellvikskaret og ned til Kjellvik er i gang. Det er skjerpan som gjør jobben, samme gjenge som jobber i Nordkapp-trappa. Finnmark Friluftsråd har en spleis på prosjektet. Mandag klokka 13 hadde 54 personer bidratt i aksjon, og det hadde samlet inn 25.950 kroner. Målsettingen var 50.000. Finnmark Friluftsråd takker inn fra Nord som har bidratt med 7.500 kroner. Er det andre bedrifter som vil bidra, for eksempel med 5.000 kroner, spør Friluftsrådet i en e-post til Radio Nordkapp. Bedrifter som ønsker å bidra og vil ha faktura kan sende e-post til Finnmark Friluftsråd. Finnmark Friluftsråd prøver å få til en fellestur til Kjellvikskaret for å hilse på skjerpene og se på restaureringen som pågår. Tiltaket med turstien skal styrke renoveringsarbeidet som er igangsatt nede i fiskeværet. Håvard Dahlslett har meldt seg ut av SV etter 19 års medlemskap. Han har nå meldt seg inn i Rødt. Det er flere faktorer som har vært avgjørende, men det jeg sliter mest med er at SV gikk bort fra kravet om karbonfangst og lagring på Melkøya. Kostnadene for elektrifisering blir dermed gitt til skattebetalerne i stedet for Equinor, har Dahlslett skrevet på Facebook. Dahlslett er varamedlem til kommunestyret og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Mandag gikk alarmen da en person ble meldt savnet i Honningsvåg. Under ledelse av politiet ble det igangsatt leteaksjon med mange involverte parter som kom sammen og gjorde en viktig og god innsats. Personen ble etter omfattende søk funnet og var etter forholdene i god behold. En avgjørende faktor i søket var Nordkapp brønn og redning, bruk av droneutstyr med termisk kamera. Teknologien gjør det mulig å oppdage varmesignaturer fra mennesker og dyr, også under krevende forhold som mørke, skodda og tett vegetasjon, skriver Nordkapp kommune på sine nettsider. Under søket registrerte droner et varmeutslag i et område som var vanskelig å undersøke fra bakken. Ved hjelp av både termiske og visuelle bilder kunne dronepiloten lede mannskapene presist til stede. Det viste seg å være den savna personen. Nordkapp brann og redning anskaffet droner for å styrke beredskap i en kommune med aktivt friluftsliv, mange besøkende og store områder som kan være utfordrende å søke i. Droner kan operere under krevende værforhold og dekke store områder på kort tid. Brann- og redningstjenesten har i dag to sertifiserte dronepiloter, og flere vil få opplæring for å sikre nødvendig kapasitet ved fremtidige hendelser. Kommunen har dermed både utstyr og kompetanse til å benytte moderne teknologi som et effektivt supplement til tradisjonelle letemetoder. Nordkapp kommune er svært fornøyd med hvordan droner bidro å undersøke, samt hvilken viktig verdi ny teknologi kan ha når liv og helse står på spill. William Gulsdal har i august pusset opp bordene i rådhusene Nordkapp kommune. Bordene er fra da rådhusene ble innviet, og rådhuset var nytt i 1956. Bordene har holdt seg godt, selv om pandemien ga økt fart på slitasjen. Mandag 3. august var arbeidet i gang i garasjen til økonomisjef Sigve Gustad, der han nok fikk tilsendt bilder, var første strøket gjort. Det er planlagt puss med fint papir og to strøk til. Bordene herdes før de skal tilbake til rådhusene denne uka og er klar til første møtene 1. september. Økonomisjef Gustad mener det her det lengste oppholdet bordene har hatt utenfor rådhusene på mer enn 70 år. Han mener William fikk god hjelp ettersom pappaen har pusset opp Sørlandsskjektet tidligere for det som skal bli et smykke. Bordene i rådhusene er fra innvielsen. De er laget sånn som de kan sette sammen i en hestesko med plass til 29 personer som det da var i kommunestyret. Stolene i salen er av nyere dato. Med forestillingen Markens lille grøde skal Hålogaland teater på en mer langstrakt turné enn noen gang. Alle kommunene i Troms og Finnmark pluss noen kommuner i Nordland får besøk av Hålogaland Teaters turné i høst. Så vidt vi vet, er det første gang regionteater skal innom alle kommunene med samme forestilling, ifølge pressemeldingen fra Hålogaland Teater. Det fine med Markens lille grøde er at det begynner med Hamsuns Markens grøde, men ganske raskt åpner det seg mot en hel nordnorsk fortellertradisjon, også mot Hålogaland Teaters egen historie. Derfor synes vi det er veldig riktig at denne forestillingen nå får reise rundt og møte folk i landsdelen, sier teatersjef Morten Kjærstad. Høstens turnérute har 41 stoppesteder i tillegg til Tromsø. Publikum over hele Troms og Finnmark i tillegg til Sortland, Narvik og Hamarøy i Nordland får mulighet til å oppleve Markens lille grøde. Det hele startet i Balsfjord i Rambergstua i Malangen 14. september. Siste forestilling spilles i Vadsø 4. november. Tareskog på størrelse med 700 000 fotballbaner utenfor kysten av Nord-Norge trues av kråkeboller. Nå gir DOGA innovasjonsmidler til et prosjekt som kan redde de viktige og sårbare habitatene. Norge trenger flere virksomheter som tør å utvikle nye løsninger og ta nye markeder. Da må de forstå kundene og behovet bedre og teste ideene tidlig. Jeg er glad for at det er kommet inn så mange gode søknader, og håper årets tildelinger kan bidra til økt kommersialisering og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiet, ifølge Pressenytt. Langs store deler av norske kysten har kråkebollen spist opp den viktige taraskogen. Resultatet er enorme områder med såkalt kråkebollørken, der fisk og annet maritimt liv har forsvunnet. Nå skal Ocean Engineering utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan brukes til å restaurere natur under vann. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn. Varmest ny rund i Sør-Varanger. Det ligger like langt sør som Troms og like langt øst som Istanbul. Der var det 16,8 grader tirsdag før klokka 15. Laveste temperatur var det i Chowdhury, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. 0,1 grad natt til onsdag før klokka 05.00. Sterkest vind er det målt i Mehamn. 22,7 meter per sekund før klokka 5 i morges. Mest nedbør siste døgn var det i Nufsvåg, 8,8 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 26. august. Honningsvåg, 8 grader. Nordvestlig fresbris, 9 meter per sekund. Mehamn, 7 grader. Vestlig fresbris, 9. Fruholmen, 7 grader. Nordvestlig liten kuling, 12. Lakselv 10 grader, nordlig, laber bris 7. Karasjok 10 grader, nordlig, lett bris 4. Hammerfest 8 grader, vestlig, laber bris 8. Nedbør siste time, Honningsvåg og Mehamn 0,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvest periodevis frisk bris, i øst liten kuling til stiv kuling på kysten. I indre strøk og lengst vest delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær, ellers regnbyger. Torsdag nordvestlig bris, liten kuling langs kysten i øst først på dagen, minking utover natta. Skyet og spredte regnbyger i øst torsdagsmorgen. Opphold og lettere skydekke utover dagen. Ellers lett skya pent vær. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Fredag. Sørlig til sørøstlig bris. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skya pent vær. Temperaturutsikta i Skarsvåg 5-9 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7 365 dager i året.

skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av Bluebin i Nordvågen. Moddy og Kajsa Balto har sendt med sin nye singel «Knekk det greiner».

0: Onsdags morgon så var vi invitert til åpning av Blue Bin i Nordvågen, et søppelsystemhåndtering for fiskere som skal videreutvikles og selges kanskje ut av kommunen til andre havner. Det var Martin Hillestad, prosjektleder i Nordkapp Region Næringshage, som ønsket velkommen. Dere vil høre at etter hvert så tok vin seg noe opp i Nordvågen under åpningsseremonien, så det ble veldig mye vinsus i mikrofon.
1: Det har også hett Eco Fleet Tracker, men vi endte nå på Blue Bin. Blue Bin hadde på en måte sin oppstart, ideoppstart i 2023 under fisk, olje og jazz. Og siden da så har det på en måte ballet på seg, og vi skal nå fortelle litt om hvorfor vi har gjort dette her, og hvilke krav som fører til at å ha noe sånt er lurt, og litt om hvordan dette her funker, og så skal dere selvfølgelig få en demo etterpå. Så, forurensningsforskriften. Dette er en forskrift som sier at alle havner er pålagt å ha en avfallshåndteringsplan. Dette er en avfallshåndteringsplan, betyr at man må ha en dokumentert ordning for hvordan du tar imot avfall, og du skal også kunne spore avfallet bedre enn det vi gjør i dag. Nå situasjonen i dag er sånn at alt går på en måte i en container, eller største parten går i en container. Man har også noen form for kildesortering, men vi ser på sorteringsgraden at den er ekstremt lav, og dette fører jo selvfølgelig til dårlig kildesortering, det fører til sløseri i alle ledd av disse verdikjedene som gjør at de ikke lenger får noe verdi. Det fører til at det er lite insentiv til å drive kildesortering, og man får rett og slett store bøter for å ikke ha kildesortert når Masternes kommer og henter disse konteinerne hos havna. I tillegg så er det jo et annet bakteppe med forurensningsforskriften igjen, og det er at vi vet at det om lag blir kastet 380 tonn plast fra kun den norske fiskeflåten årlig i norsk farvann. Og dette er jo mengder som er helt ekstreme. Vi vet også at Nordkapp Region Havn er den havna i Finnmark som har høyest utslipp, og da snakker vi om Nordkapp kommune er den kommunen i Finnmark med høyest utslipp, og da er dette tiltaket her et steg for å sette søkelys på det problemet og gjøre noe med det. Ideen kom under Fisk, olje og jazz i 2023. I 2024 så begynte på en måte utformingen og utforskningen av hvordan er det et sånt her type konsept kan se ut. Det er jo Nordkapp Region Havn som er initiativtaker for dette her, og som på en måte eier prosjektet. Vi i Nordkapp Region Næringshage har vært prosjektleder, og så har vi hatt mange samarbeidspartnere med, som vi kommer tilbake til. Selve prototypen har tatt tid å utvikle. Vi har vært i kontakt med ulike forskermiljøer i Norge, blant annet Norsk Katapult, hvor vi har snakket med Manufacturing Technology for å få hjelp til å utvikle den innvendige logistikken i konteineren, når vi først skjønte at det skulle være en konteiner. Årsaken til det er jo selvfølgelig at det her må være brukervennlig. Brukergruppen vår har vært på sjøen, de har store hender og store fingre og er lite interessert i å drive og finknote med alt mulig rart. Så det vil dere også få se mer under prøvingen her etterpå. Så Norsk Katapult hjalp oss også da med å designe innsiden av denne konteineren, og Vitica har også selvfølgelig hatt en veldig stor rolle når det kommer til det her. Vi har også fått satt alle disse søppelbøttene som er inne i konteineren på ulike vektplater, sånn at det veies i sanntid, registreres på fiskefartøyet, og at havna har fullstendig oversikt overalt. I 2025 så skjedde det mye. Da fikk vi utviklet prototypene av vektplater, vektceller, vi fikk bestilt konteiner. Og i 2026 så har vi også brukt mye tid på å sette alt dette sammen. Og så ligger det selvfølgelig et ganske avansert digitalt system bak, som kobler sammen alt dette her. Og dette her er en lokasjon, vi har en annen lokasjon, vi kan ha en tredje lokasjon, og man kan egentlig ha så mange lokasjoner man vil. Det her er plug and play, og tanken her er at man som kunde simpelthen bare kan bestille en sånn container, få den levert og plugge strømmen, og så er du good to go. Vi har også vært heldige og fått være her I Nordvågen hos Nordvågen AS. De har bistått oss med at vi har fått bruke en garasje der borte, hvor vi hadde litt prototype-testing. Nå vi her. Denne containeren kommer mest sannsynlig til å stå akkurat her. Og så vil det etableres I de andre fiskeværene I Nordkapp også, I samarbeid med havna. Så dette her har selvfølgelig vært et stort lokalt samarbeid med store og mindre lokale aktører. Nordkapp Region Havn som sagt prosjekteier, de initiativtaker, de også med på å finansiere dette prosjektet. Det her jo en viktig del I leddet til Nordkapp Region Havn for å gjøre at de kan overholde sine forpliktelser og alle lover og forskrifter. Ja, jeg heter jo forresten Martin, jeg jobber I Nordkapp Region Næringshage, har vært prosjektleder for dette prosjektet. Det har vært utrolig spennende å få være med på det. Masternes står jo for tømming, de har også stått for å levere søppelbøttene og har også vært en viktig aktør for oss når det kommer til å se på den innvendige logistikken og hvordan det enklest for dem å hente ut disse konteinerne. Vi har hatt med noen fiskere med I prosjektgruppa, Roger Hansen fra Skarsvåg og Svein Harald Trondahl som ligger her. Det har vært avgjørende for oss å få gode innspill fra dem for hvordan dette her bør fungere og hvordan det vil fungere best. Og så det I tillegg viktig for oss, og det øker også legitimiteten til prosjektet ved å ha med disse. Honningsvåg Mekk har også hjulpet oss mye med å sveise sammen disse her metallplatene som står inne I konteineren som søppelbøttene står på. Alt I aluminium, det rustfritt, det må tåle salt og snø og vind og fett og alt mulig annet drit. Og så Vitica selvfølgelig, en veldig stor bidragsyter inne I prosjektet her. De har programmert hele den digitale løsningen, satt opp egentlig alt som dere kommer til å se inne her etterpå. Det et relativt avansert system. Det overvåkes, og det monitoreres, og det oppdateres, og you name it. Og så har vi selvfølgelig noen som har vært med på å finansiere det. Det Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet for selve pilotprosjektet. Og for produktutviklingen så har vi fått støtte fra Innovasjon Norge og Infra Nord.
2: Jeg heter Tommy Gamst Vitica. Jeg daglig leder I Vitica AS. Og som Martin var inne på, så det vi som har gjort stått for den produktutviklingen og kommer også til å stå for den videre kommersialiseringen av produktet her, Bluebill. Vi står jo her, det jo siden 2024 eller 2023 da, det har vært mye arbeid. Det har vært mye frem og tilbake, og det, I tillegg til den lista som står her da, av samarbeidspartnere, så det også langt flere man kunne nevnt. Jeg må stille en stor takk til havna som velger å gå for et sånt her prosjekt og at vi fikk muligheten her til å være også den som utvikler det produktet og kan kommersialisere det. Og det veldig, veldig artig at vi kan gjøre det I Honningsvåg. Mer eller mindre alt jo levert I Honningsvåg av samarbeidspartnere her. Så det kjempeartig. Teamet I Vitica, det meg, det han Erik der bak, som dere skal snart se, som skal demonstrere løsningen. Han både programmerer og automatiker, så det han som har skrudd ihop mesteparten og programmert mesteparten. Vi har Judith, som har laget brandet, den rå logoen som man ser her. Vi har han Ulrik, og vi har han Ruben Åkenes I Mo I Rana, og så har vi han Roman nede I Ukraina. Erik Sagatun har vært med tidligere, og skal si, noen flere I teamet som jeg har glemt nå? Nei, det kan være. Neida. Ja, men løsningen I hvert fall. Bluebin et helt digitalt system, som nevnt, for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for den avfallshåndteringen man gjør. Det så enkelt, altså det må jo være enkelt, fordi vi vet jo det at fiskerne har dårlig tid, det skal fungere året rundt, de har kanskje handsker på nevene. Vi står her nå I et typisk høstklima, vi fryser, og alt det her, det skal fort inn og fort ut. De skal jo bare kaste noe søppel. Så det så enkelt, de får en finkode, trykker på finkoden der, det ikke noe touchskjerm så klart, det ordentlig taktile knapper, det må det være. Du kaster søpla I noen beholdere, og så trykker du på en svær knapp, du klarer ikke å ikke se den knappen. Og så du ferdig, og så har du det registrert på ditt fartøy, på ditt rederi, og havna vet at du har kastet så og så mye, og du har gjort en god innsats for klimaet. Det kan man jo også se på at etter hvert så vil det være aktuelt også for klimaregnskap og få grønne lån at man har dokumentasjon I orden. Her ser man, det kanskje litt vanskelig å se fra der dere står nå, men her litt av det dashbordet, administrasjonsgrensesnittet som tilhører det her, hvor man kan hente ut klimarapportene, hvor man kan tillegne brukere, og hvor havna får full oversikt over alle Bluebeam-stasjoner. Vi har til og med kameraovervåkning, bare sånn for å være helt sikker på at ting på stell der inne. Og man kan se I live de vektene da, som der inne, og hvor mye søppel som står på dem. Og bare med ett klikk så kan man sende da, til Masternes til gjenvinning at nå må dere komme og tømme. Vi har holdt på med denne piloten nå I sommer. De fiskerne som ble nevnt I sted og noen til som har testet det ut. Det fungerer bra. Og I dag jo da den offisielle åpningen, hvor alle får lov til å ta det I bruk her I Nordvågen. Videre så skal vi til Molnåen, eller en plass I Skarsvåg, og så får vi se den tredje lokasjonen hvor den blir. Så håper vi på at det flere havner som tar det I bruk etter hvert da. Fiskemottak og havbruk også næringer som vi ser at dette kan være veldig aktuelt for. Frivillige organisasjoner som også skal kaste, holdt på å si, tar strandrydding og sånne type ting. Kan jo også være aktuelt for. Det bare ta kontakt hvis dere interessert. Så nå skal vi ta en ordentlig storklipping. Vi har en Nordkapphavn-representant I stedet. Så da skal vi ta oss offisielt åpne her. Og så har vi fått en skreddersydd kake. Også så klart levert fra Honningsvåg, lagd I Honningsvåg, bakt I Honningsvåg. Som må tas masse bilder av, for den helt peiser også. Så spis masse kake, sjekk demonstrasjonen, men først, snorklapping! Det hvordan man gjør det her, tar man en sånn trommevirvel eller?
3: Ja, du må ha en trommevirvel.
2: Og da Bluebeam åpnet!
0: I går kom meldingen om at Dolly Parton var død, 80 år gammel. Vi skal nå spille en melodi som hun har skrevet, men som kanskje vår generasjon forbinder med Whitney Houston. Men hun sa faktisk nei til Elvis Presley, for han ville fremføre denne sangen, men det sa hun nei til den gangen. Men nå skal vi høre Dolly Parton selv, «I will always love you».

0: deilige høstkvelder. Skjømt, gatelysene på og radiobingo, snakk om perfekte kvelder. I kveld er det ny radiobingo klokka 21.00. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 12.000 kroner. Det betyr at samlet premiesum er 19.000 kroner, og vi spiller om 15.500 kroner i spill 4 rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for i blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no eller på bingosiden vår under tjenester på samme nettsted radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 19. august, var Britt Tove Vassbotten, Jorunn Sandvik, Liv Nikolaisen, Ingebjørg Strande, Solbjørg Storli, Britt Bravda, Elette Røvik, Tone Blomqvist, Berit Andreasen, Knut Simonsen, Lene Sang, Kate Wahlgren, Jane Dalsbø, Nora Andersen, Merete Lyse, Renate Myrvold og Svanhild Pedersen. Gjør det vi håper du gjør i kveld, nemlig å spille radiobingo. Radiobingo klokka 21.00.
1: Nordkapp nytt. Snelandia sendte onsdagsmorgen ut melding om at bussen til Oldefjorden nå skal stoppe ved Intersport Radio Nordkapp i Nordkapp gata 1. Det er et halvt år siden planutvalget i Nordkapp la ned busstoppet ved Nordkapphuset i Fiskeriveien og Vegvesenet godkjente skiltplan. I Snelandia-appen har busstoppet fått navnet Øvergata kryss, parentes Nordkapp, og har avgang klokka 07.02, 12.17 og 16.32 til Oldefjord og videre forbindelse blant annet til Alta og Hammerfest. Bussen til Oldefjord og Alta starter fortsatt fra Nordkapp rådhus. Det er forbudt å stanse nærmere enn 20 meter før og 5 meter etter det her busstoppskiltet, og holdeplassen skal kun brukes av buss i rute. Det digitale avfallssystemet Bluebin er nå offisielt åpnet i Nordvågen. Løsningen skal gjøre det enklere for fiskerne å levere avfall, samtidig som all dokumentasjon blir registrert automatisk. Raimond Aikio fra Nordkapp Region Havn sto for snorklippinga under åpningen av Bluebin. Daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika, fortalte under åpningen at selskapet har stått for produktutviklingen og skal lede videre kommersialisering av løsningen. Bluebin er et helt digitalt system for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for avfallshåndteringen. Det må være enkelt å bruke fordi fiskerne har dårlig tid og systemet må fungere året rundt, sa daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika. Brukerne får en personlig kode, registrerer avfall og får dokumentasjon knyttet til fartøy eller rederi. Havna får samtidig oversikt over avfallsmengdene og aktivitet i systemet. Løsningen har også en administrasjonssystem der havna kan hente ut rapporter, følge vekta i sanntid og varsle renovasjonsselskapene og beholderne må tømmes. Systemet har vært testet gjennom sommeren for flere fiskere og erfaringer så langt beskrives som god. Vitika takket samarbeidspartnerne og havna for støtten til prosjektet og understreket at store deler av utviklingsarbeidet og leveransene er utført i Honningsvåg. Etter åpningen i Nordvågen er det plan å etablere flere Bluebin-stasjoner, flere lokasjoner skal det være, blant annet i Skarsvåg og ytterligere en havn til i kommunen. På sikt håper man å utvikle løsninger som også kan tas i bruk ved fiskemottak innen havbruk og av frivillige organisasjoner som driver strandrydding. Martin Hillestad fra Nordkapp region Næringshage ønsker onsdag velkommen til åpning av Bluebin i Nordvågen. Løsningen skal bidra til bedre avfallshåndtering i havnen og gjøre det enklere å sortere og spore avfall fra fiskeflåten. Bluebin hadde på en måte sin oppstart under feske, olje og jazz i 2023, og siden da har det bare ballet på seg, sa prosjektleder Martin Hillestad Nordkapp Region Næringshage. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet krav til i forurensningsforskriften som pålegger havnen å ha dokumentert ordning for mottak og håndtering av avfall. Målet er å øke sorteringsgraden og redusere mengden avfall som havner på avveie. Prosjektet eies av Nordkapp Region Havn, mens Nordkapp Region Næringshage leder arbeidet. Flere lokale aktører har bidratt til utviklingen, blant annet fiskere, Honningsvåg Mekaniske Verksted, Masternes, Vitika AS har stått for produktutviklingen av Bluebin. Bluebin er bygd inn i en container der avfallet registreres og veies digitalt. Systemet er utviklet slik at det er enkelt å ta i bruk og kan brukes over på mange forskjellige havner. Prosjektet har fått finansiering fra blant annet Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infra Nord. Nordkapp formannskap skal i møte 1. september behandle en sak om brøytetjenesten. Kommunedirektøren innstiller at kommunen fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drift av Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær og Repvåg. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastninga for den enkelte maskinfører. Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal investere ny hjullaster og kostemaskin. Kostnader vil kommunedirektøren innarbeide i budsjettet for 2028. Reparasjon av turstien fra Kjellvikskaret og ned til Kjellvik er i gang. Det er skjerpene som gjør jobben, samme gjenge som jobber i Nordkapp-trappa. Finnmark Friluftsråd har en spleis på prosjektet. Mandag klokka 13 hadde 54 personer bidratt i aksjon, og det hadde samlet inn 25 950 kroner. Målsettingen var 50 000. Finnmark Friluftsråd takker Infra Nord som har bidratt med 7 500 kroner. Er det andre bedrifter som vil bidra, for eksempel med 5 000 kroner, spør Friluftsrådet i en e-post til Radio Nordkapp. Bedrifter som ønsker å bidra og vil ha faktura kan sende e-post til Finnmark Friluftsråd. Finnmark Friluftsråd prøver å få til en fellestur til Kjellvikskaret for å hilse på skjerpene og se på restaureringen som pågår. Tiltaket med turstien skal styrke renoveringsarbeidet som er igangsatt nede i fiskeværet. Håvard Dalslett har meldt seg ut av SV etter 19 års medlemskap. Han har nå meldt seg inn i Rødt. Det er flere faktorer som har vært avgjørende, men det jeg sliter mest med er at SV gikk bort fra kravet om karbonfangst og lagring på Melkøya. Kostnadene for elektrifisering blir dermed gitt til skattebetalerne i stedet for Equinor, har Dalslett skrevet på Facebook. Dalslett er varamedlem til kommunestyret og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Mandag gikk alarmen da en person ble meldt savnet i Honningsvåg. Under ledelse av politiet ble det igangsatt leteaksjon med mange involverte parter som kom sammen og gjorde en viktig og god innsats. Personen ble etter omfattende søk funnet og var etter forholdene i god behold. En avgjørende faktor i søket var Nordkapp brønn og redning, bruk av droneutstyr med termisk kamera. Teknologien gjør det mulig å oppdage varmesignaturer fra mennesker og dyr, også under krevende forhold som mørke, skodda og tett vegetasjon, skriver Nordkapp kommune på sine nettsider. Under søket registrerte droner et varmeutslag i et område som var vanskelig å undersøke fra bakken. Ved hjelp av både termiske og visuelle bilder kunne dronepiloten lede mannskapene presis til stede. Det viste seg å være den savnet personen. Nordkapp brann og redning anskaffet droner for å styrke beredskap i en kommune med aktivt friluftsliv, mange besøkende og store områder som kan være utfordrende å søke i. Droner kan operere under krevende værforhold og dekke store områder på kort tid. Brann- og redningstjenesten har i dag to sertifiserte dronepiloter, og flere vil få opplæring for å sikre nødvendig kapasitet ved fremtidige hendelser. Kommunen har dermed både utstyr og kompetanse til å benytte moderne teknologi som et effektivt supplement til tradisjonelle letemetoder. Nordkapp kommune er svært fornøyd med hvordan droner bidro å undersøke, samt hvilken viktig verdi ny teknologi kan ha når liv og helse står på spill. William Gulsdal har i august pusset opp bordene i rådhusene Nordkapp kommune. Bordene er fra da rådhusene ble innviet, og rådhuset var nytt i 1956. Bordene har holdt seg godt, selv om pandemien ga økt fart på slitasjen. Mandag 3. august var arbeidet i gang i garasjen til økonomisjef Sigve Gulsdal, der Radio Nordkapp fikk tilsendt bilder, var første strøket gjort. Det er planlagt puss med fint papir og to strøk til. Bordene herdes før de skal tilbake til rådhusene denne uka og er klar til første møte den 1. september. Økonomisjef Gulsdal mener det her er det lengste oppholdet bordene har hatt utenfor rådhusene på mer enn 70 år. Han mener William fikk god hjelp ettersom pappaen har pusset opp Sørlandsskjektet tidligere for det som skal bli et smykke. Bordene i rådhusene er fra innvielsen, og de er laget sånn som de kan sette sammen i en hestesko med plass til 29 personer som det da var i kommunestyret. Stolene i salen er av nyere dato. Med forestillingen Markens lille grøde skal Hålogaland teater på en mer langstrakt turné enn noen gang. Alle kommunene i Troms og Finnmark pluss noen kommuner i Nordland får besøk av Hålogaland teaters turné i høst. Så vidt vi vet er det første gang regionteater skal innom alle kommunene med samme forestilling ifølge pressemeldingen fra Hålogaland teater. Det fine med Markens lille grøde er at det begynner med Hamsuns Markens grøde, men ganske raskt åpner det seg mot en hel nordnorsk fortellertradisjon, også mot Hålogaland teaters egen historie. Derfor synes vi det er veldig riktig at denne forestillingen nå får reise rundt og møte folk i landsdelen, sier teatersjef Morten Kjærstad. Høstens turnerute har 41 stoppesteder i tillegg til Tromsø. Publikum over hele Troms og Finnmark i tillegg til Sortland, Narvik og Hamarøy i Nordland får mulighet til å oppleve Markens lille grøde. Det hele startet i Balsfjord i Rambergstua i Malangen 14. september. Siste forestilling spilles i Vadsø 4. november. Tareskog på størrelse med 700 000 fotballbaner utenfor kysten av Nord-Norge trues av kråkeboller. Nå gir DOGA innovasjonsmidler til et prosjekt som kan redde de viktige og sårbare habitatene. Norge trenger flere virksomheter som tør å utvikle nye løsninger og ta nye markeder. Da må de forstå kundene og behovet bedre og teste ideene tidlig. Jeg er glad for at det er kommet inn så mange gode søknader, og håper årets tildelinger kan bidra til økt kommersialisering og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Cecilie Myrseth Arbeiderpartiet ifølge Pressenytt. Langs store deler av norske kysten har kråkebollen spist opp den viktige taraskogen. Resultatet er enorme områder med såkalt kråkebollørken, der fisk og annet maritimt liv har forsvunnet. Nå skal Ocean Engineering utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan brukes til å restaurere natur under vann. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn. Varmest ny rund i Sør-Varanger. Det ligger like langt sør som Troms og like langt øst som Istanbul. Der var det 16,8 grader tirsdag før klokka 15. Laveste temperatur var det i Chowdhury, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. 0,1 grad natt til onsdag før klokka 05.00. Sterkest vind er det målt i Mehamn, 22,7 meter per sekund før klokka 5 i morges. Mest nedbør siste døgn var det i Nufsvåg, 8,8 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 26. august. Honningsvåg, 8 grader. Nordvestlig, frisk bris, 9 meter per sekund. Mehamn 7 grader, vestlig fredspris 9, Fruholmen 7 grader, nordvestlig liten kuling 12, Lakselv 10 grader, nordlig laberbris 7, Karasjok 10 grader, nordlig lettbris 4, Hammerfest 8 grader, vestlig laberbris 8. Nedbør siste time, Honningsvåg og Mehamn 0,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvest periodevis frisk bris. I øst liten kuling til stiv kuling på kysten. I indre strøk og lengst vest delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Ellers regnbyger. Torsdag. Nordvestlig bris. Liten kuling langs kysten i øst først på dagen. Minking utover natta. Skya og spredte regnbyger i øst torsdagsmorgen. Opphold og lettere skydekke utover dagen. Ellers lett skya pent vær. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Fredag. Sørlig til sørøstlig bris. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skya pent vær. Temperaturutsikta i Skarsvåg 5-9 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
1: Bra inngår!
2: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
3: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av Bluebin i Nordvågen. Moddy og Kajsa Balto har sendt meg sin nye singel «Knekk det greiner».

0: Onsdags morgon så var vi inviterade till öppning av Blue Bin i Nordvågen, ett söppelsystem hantering för fiskare som ska vidareutvecklas och säljas kanske ut av kommunen till andra havne. Det var Martin Hildestad, projektledare i Nordkapp region Næringshage, som önskar välkommen. Dere vil høre at etter hvert så tok vin seg noe opp i Nordvågen under åpningsseremonien, så det ble veldig mye vinsus i mikrofon.
1: Det har også hett Eco Fleet Tracker, men vi endte nå på Blue Bin. Blue Bin hadde på en måte sin oppstart, ideoppstart i 2023 under fisk, olje og jazz. Og siden da så har det på en måte ballet på seg, og vi skal nå fortelle litt om hvorfor vi har gjort dette her. Og hvilke krav som fører til at å ha noe sånt lurt og litt om hvordan dette her funker, og så skal dere selvfølgelig få en demo etterpå. Så, forurensningsforskriften. Dette en forskrift som sier at alle havner pålagt å ha en avfallshåndteringsplan. Dette en avfallshåndteringsplan betyr at man må ha en dokumentert ordning for hvordan du tar imot avfall. Og du skal også kunne spore avfallet bedre enn det vi gjør i dag. Nå situasjonen i dag sånn at alt går på en måte i en container, eller største parten går i en container. Man har også noen form for kildesortering, men vi ser på sorteringsgraden at den ekstremt lav. Og dette fører jo selvfølgelig til dårlig kildesortering, det fører til sløseri i alle ledd av disse verdikjedene som gjør at de ikke lenger får noe verdi. Det fører til at det lite insentiv til å drive kildesortering, og man får rett og slett store bøter for å ikke ha kildesortert når Masternes kommer og henter disse konteinerne hos havna. I tillegg så det jo et annet bakteppe med forurensningsforskriften igjen, og det at vi vet at det om lag blir kastet 380 tonn plast fra kun den norske fiskeflåten årlig i norsk farvann. Og dette jo mengder som helt ekstreme. Vi vet også at Nordkapp regionhavn den havna i Finnmark som har høyest utslipp, og da snakker vi om Nordkapp kommune den kommunen i Finnmark med høyest utslipp, og da dette tiltaket her et steg for å sette søkelys på det problemet og gjøre noe med det. Ideen kom under Fisk, olje og jazz i 2023. I 2024 så begynte på en måte utformingen og utforskningen av hvordan det et sånt her type konsept kan se ut. Det jo Nordkapp region havn som initiativtaker for dette her, og som på en måte eier prosjektet. Vi i Nordkapp region Næringshage har vært prosjektleder, og så har vi hatt mange samarbeidspartnere med, som vi kommer tilbake til. Selve prototypen har tatt tid å utvikle. Vi har vært i kontakt med ulike forskermiljøer i Norge, blant annet Norsk Katapult, hvor vi har snakket med Manufacturing Technology for å få hjelp til å utvikle den innvendige logistikken i konteineren, når vi først skjønte at det skulle være en konteiner. Årsaken til det jo selvfølgelig at det her må være brukervennlig. Brukergruppen vår har vært på sjøen, de har store hender og store fingre og lite interessert i å drive og finknote med alt mulig rart. Så det vil dere også få se mer under prøvingen her etterpå. Så Norsk Katapult hjalp oss også da med å designe innsiden av denne konteineren, og Vittica har også selvfølgelig hatt en veldig stor rolle når det kommer til det her. Vi har også fått satt alle disse søppelbøttene som inne i konteineren på ulike vektplater, sånn at det veies i sandtid, registreres på fiskefartøyet, og at havna har fullstendig oversikt overalt. I 2025 så skjedde det mye, da fikk vi utviklet prototypene av vektplater, vektceller, vi fikk bestilt konteiner. Og i 2026 så har vi også brukt mye tid på å sette alt dette sammen. Og så ligger det selvfølgelig et ganske avansert digitalt system bak som kobler sammen alt dette her. Og dette her en lokasjon, vi har en annen lokasjon, vi kan ha en tredje lokasjon, og man kan egentlig ha så mange lokasjoner man vil. Det her plug and play, og tanken her at man som kunde simpelthen bare kan bestille en sånn container, få den levert og plugge strømmen, og så du good to go. Vi har også vært heldige og fått være her I Nordvågen hos Nordvågen AS. De har bistått oss med at vi har fått bruke en garasje der borte, hvor vi hadde litt prototype-testing. Nå vi her. Denne containeren kommer mest sannsynlig til å stå akkurat her. Og så vil det etableres I de andre fiskeværene I Nordkapp også, I samarbeid med havna. Så dette her har selvfølgelig vært et stort lokalt samarbeid med store og mindre lokale aktører. Nordkapp Region Havn som sagt prosjekteier, de initiativtaker, de også med på å finansiere dette prosjektet. Det her jo en viktig del I leddet til Nordkapp Region Havn for å gjøre at de kan overholde sine forpliktelser og alle lover og forskrifter. Ja, jeg heter jo forresten Martin, jeg jobber I Nordkapp Region Næringshage, har vært prosjektleder for dette prosjektet. Det har vært utrolig spennende å få være med på det. Masternes står jo for tømming, de har også stått for å levere søppelbøttene, og har også vært en viktig aktør for oss når det kommer til å se på den innvendige logistikken, og hvordan det enklest for dem å hente ut disse konteinerne. Vi har hatt med noen fiskere med I prosjektgruppa, Roger Hansen fra Skarsvåg og Svein Harald Trondahl som ligger her. Det har vært avgjørende for oss å få gode innspill fra dem for hvordan dette her bør fungere og hvordan det vil fungere best. Og så det I tillegg viktig for oss, og det øker også legitimiteten til prosjektet ved å ha med disse. Honningsvåg Mekk har også hjulpet oss mye med å sveise sammen disse her metallplatene som står inne I konteineren som søppelbøttene står på. Alt I aluminium, det rustfritt, det må tåle salt og snø og vind og fett og alt mulig annet drit. Og så Vitica selvfølgelig, en veldig stor bidragsyter inne I prosjektet her. De har programmert hele den digitale løsningen, satt opp egentlig alt som dere kommer til å se inne her etterpå. Det et relativt avansert system. Det overvåkes, og det monitoreres, og det oppdateres, og you name it. Og så har vi selvfølgelig noen som har vært med på å finansiere det. Det Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, samfunnsløftet for selve pilotprosjektet. Og for produktutviklingen så har vi fått støtte fra Innovasjon Norge og Infra Nord.
2: Jeg heter Tommy Gamst Vitica. Jeg daglig leder I Vitica AS. Og som Martin var inne på, så det vi som har gjort stått for den produktutviklingen og kommer også til å stå for den videre kommersialiseringen av produktet her, Bluebill. Vi står jo her, det jo siden 2024 eller 2023 da, det har vært mye arbeid. Det har vært mye frem og tilbake, og I tillegg til den lista som står her da, av samarbeidspartnere, så det også langt flere man kunne nevnt. Jeg må stille en stor takk til havna som velger å gå for et sånt her prosjekt, og at vi fikk muligheten her til å være også den som utvikler det produktet og kan kommersialisere det. Og det veldig, veldig artig at vi kan gjøre det I Honningsvåg. Mer eller mindre alt jo levert I Honningsvåg av samarbeidspartnere her. Så det kjempeartig. Teamet I Vitica, det meg, det han Erik der bak, som dere skal snart se, som skal demonstrere løsningen. Han både programmerer og automatiker, så det han som har skrudd ihop mesteparten og programmert mesteparten. Vi har Judith, som har laget brandet, den rå logoen som man ser her. Vi har han Ulrik, og vi har han Ruben Åknes i Moirana, og så har vi han Roman nede I Ukraina. Erik Sagatun har vært med tidligere, og skulle si noen flere I teamet som jeg har glemt nå. Nei, det kan være. Neida. Ja, men løsningen I hvert fall. Bluebin et heldigitalt system, som nevnt, for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for den avfallshåndteringen man gjør. Det så enkelt, altså det må jo være enkelt, fordi vi vet jo det at fiskerne har dårlig tid, det skal fungere året rundt, de har kanskje handsker på nevene. Vi står her nå I et typisk høstklima, vi fryser, og alt det her, det skal fort inn og fort ut. De skal jo bare kaste noe søppel. Så det så enkelt, de får en PIN-kode, trykker på PIN-koden der, det ikke noe touch-skjerm så klart, det ordentlig taktile knapper, det må det være. Du kaster søpla i noen beholdere, og så trykker du på en svær knapp, det, du klarer ikke å ikke se den knappen. Og så du ferdig, og så har du det registrert på ditt fartøy, på ditt rederi, og havna vet at du har kastet så og så mye, og du har gjort en god innsats for klimaet. Det kan man jo også se på at etter hvert så vil det være aktuelt også for klimaregnskap og få grønne lån, at man har dokumentasjon i orden. Her ser man, det kanskje litt vanskelig å se fra der dere står nå, men her litt av det dashbordet, administrasjonsgrensesnittet, som tilhører det her, hvor man kan hente ut klimarapportene, hvor man kan tillegne brukere, og hvor havna får full oversikt over alle Bluebin-stasjoner. Vi har til og med kameraovervåkning, bare sånn for å være helt sikker på at det, ting er på stell der inne. Og man kan se i live de vektene da, som er der inne, og hvor mye søppel som står på dem. Og bare med et klikk så kan man sende da, til Masternes til gjenvinning at nå må dere komme og tømme. Vi har holdt på med denne piloten nå i sommer. De fiskerne som ble nevnt i sted og noen til som har testet det ut. Det fungerer bra. Og i dag jo da den offisielle åpningen, hvor alle får lov til å ta det i bruk her i Nordvågen. Videre så skal vi til Molnåen, eller en plass i Skarsvåg, og så får vi se den tredje lokasjonen hvor den blir. Så håper vi på at det er flere havner som tar det i bruk etter hvert da. Fiskemottak og havbruk er også næringer som vi ser at dette kan være veldig aktuelt for. Frivillige organisasjoner som også skal kaste, holdt på å si, tar strandrydding og sånne type ting. Det kan jo også være aktuelt for. Det er bare å ta kontakt hvis dere er interessert. Så nå skal vi ta en ordentlig storklipping. Vi har en Nordkapp Havner-representant i stedet. Så da skal vi ta oss offisielt åpne her. Og så har vi fått en skreddersydd kake, også så klart levert fra Honningsvåg, lagd i Honningsvåg, bakt i Honningsvåg, som må tas masse bilder av, for den er helt peiserå. Så spis masse kake, sjekk demonstrasjonen, men først, stor klapping! Jeg vet ikke hvordan man gjør det her, tar man en sånn trommevirvel, eller?
3: Ja, du må ha en trommevirvel.
2: Og da er Bluebin åpnet!
0: I går kom meldingen om at Dolly Parton var død, 80 år gammel. Vi skal nå spille en melodi som hun har skrevet, men som kanskje vår generasjon forbinder med Whitney Houston. Men hun sa faktisk nei til Elvis Presley, for han ville fremføre denne sangen, men det sa hun nei til den gangen. Men nå skal vi høre Dolly Parton selv, I Will Always Love You.

0: deilige høstkvelder. Skjømt, gatelysene på og radiobingo. Snakk om perfekte kvelder. I kveld er det ny radiobingo klokka 21.00. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 12.000 kroner. Det betyr at samlet premiesum er 19.000 kroner, og vi spiller om 15.500 kroner i spill 4 rekke 3. Det er en pen snump med penger, noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no eller på bingosiden vår under tjenester på samme nettsted radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 19. august, var Britt Tove Vassbotten, Jorunn Sandvik, Liv Nikolaisen, Ingebjørg Strande, Solbjørg Storli, Britt Bravda, Elette Røvik, Tone Blomqvist, Berit Andreasen, Knut Simonsen, Lene Sang, Kate Wahlgren, Jane Dalsbø, Nora Andersen, Merete Lyse, Renate Myrvold og Svanhild Pedersen. Gjør det vi håper du gjør i kveld, nemlig å spille radiobingo. Radiobingo klokka 21.00.
1: Nordkapp nytt. Snelandia sendte onsdags morgen ut melding om at bussen til Oldefjord nå skal stoppe ved Intersport Radio Nordkapp i Nordkappgata 1. Det er et halvt år siden planutvalget i Nordkapp la ned busstoppet ved Nordkapphuset i Fiskeriveien og Vegvesenet godkjente skiltplan. I Snelandia-appen har busstoppet fått navnet Øvergata kryss, parentes Nordkapp, og har avgang klokka 07.02, 12.17 og 16.32 til Oldefjord og videre forbindelse blant annet til Alta og Hammerfest. Bussen til Oldefjord og Alta starter fortsatt fra Nordkapp rådhus. Det er forbudt å stanse nærmere enn 20 meter før og 5 meter etter det her busstoppskiltet, og holdeplassen skal kun brukes av buss i rute. Det digitale avfallssystemet Bluebin er nå offisielt åpnet i Nordvågen. Løsningen skal gjøre det enklere for fiskerne å levere avfall, samtidig som all dokumentasjon blir registrert automatisk. Raimond Aikio fra Nordkapp regionhavn sto for snorklippinga under åpningen av Bluebin. Daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika, fortalte under åpningen at selskapet har stått for produktutviklingen og skal lede videre kommersialisering av løsninger. Bluebin er et helt digitalt system for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for avfallshåndteringen. Det må være enkelt å bruke fordi fiskerne har dårlig tid og systemet må fungere året rundt, sa daglig leder i Vitika AS.

0: AS Tommy Gamstevitika. Brukerne får en personlig kunde, registrerer avfall og får dokumentasjon knyttet til fartøy eller rederi. Havna får samtidig oversikt over avfallsmengdene og aktivitet i systemet. Løsningen har også en administrasjonssystem der havna kan hente ut rapporter, følge vekta i sandtid og varsle renovasjonsselskapene og beholderne må tømmes. Systemet har vært testet gjennom sommeren for flere fiskere og erfaringer så langt beskrives som god. Vitika takker samarbeidspartnerne og havna for støtten til prosjektet og understreker at store deler av utviklingsarbeidet og leveransene er utført i Honningsvåg. Etter åpningen i Nordvågen er det plan å etablere flere Bluebin-stasjoner, flere lokasjoner skal det være, blant annet i Skarsvåg og ytterligere en havn til i kommunen. På sikt håper man å utvikle løsninger som også kan tas i bruk ved fiskemottak innen havbruk og av frivillige organisasjoner som driver strandrødding. Martin Hillestad fra Nordkapp-region Næringshage ønsker onsdag velkommen til åpning av Bluebin i Nordvågen. Løsningen skal bidra til bedre avfallshåndtering i havnen og gjøre det enklere å sortere og spore avfall fra fiskeflåten. Bluebin hadde på en måte sin oppstart under fiske, olje og jazz i 2023, og siden da har det bare ballet på seg, sa prosjektleder Martin Hillestad Nordkapp-region Næringshage. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet krav til i forurensningsforskriften som pålegger havnen å ha dokumentert ordning for mottak og håndtering av avfall. Målet er å øke sorteringsgraden og redusere mengden avfall som havner på avveie. Prosjektet eies av Nordkapp Region Havn, mens Nordkapp Region Næringshage leder arbeidet. Flere lokale aktører har bidratt til utviklingen, blant annet fiskere, Honningsvåg Mekaniske Verksted, Masternes, Vitika AS har stått for produktutviklingen av Bluebin. Bluebin er bygd inn i en container der avfallet registreres og veies digitalt. Systemet er utviklet slik at det er enkelt å ta i bruk og kan brukes over på mange forskjellige havner. Prosjektet har fått finansiering fra blant annet Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infra Nord. Nordkapp formannskap skal i møte 1. september behandle en sak om brøytetjenesten. Kommunedirektøren innstiller at kommunen fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drift av Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær og Repvåg. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastninga for den enkelte maskinfører. Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal investere ny hjullaster og kostemaskin. Kostnader vil kommunedirektøren innarbeide i budsjettet for 2028. Reparasjon av turstien fra Kjellvikskaret og ned til Kjellvik er i gang. Det er skjerpene som gjør jobben, samme gjenge som jobber i Nordkapp-trappa. Finnmark Friluftsråd har en spleis på prosjektet. Mandag klokka 13 hadde 54 personer bidratt i aksjon, og det hadde samlet inn 25 950 kroner. Målsettingen var 50 000. Finnmark Friluftsråd takker Infra Nord som har bidratt med 7500 kroner. Er det andre bedrifter som vil bidra, for eksempel med 5000 kroner, spør Friluftsrådet i en e-post til Radio Nordkapp. Bedrifter som ønsker å bidra og vil ha faktura kan sende e-post til Finnmark Friluftsråd. Finnmark Friluftsråd prøver å få til en fellestur til Kjellvikskaret for å hilse på skjerpene og se på restaureringen som pågår. Tiltaket med turstien skal styrke renoveringsarbeidet som er igangsatt nede i fiskeværet. Håvard Dahlslett har meldt seg ut av SV etter 19 års medlemskap. Han har nå meldt seg inn i Rødt. Det er flere faktorer som har vært avgjørende, men det jeg sliter mest med er at SV gikk bort fra kravet om karbonfangst og lagring på Melkøya. Kostnadene for elektrifisering blir dermed gitt til skattebetalerne i stedet for Equinor, har Dahlslett skrevet på Facebook. Dahlslett er varamedlem til kommunestyret og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Mandag gikk alarmen da en person ble meldt savnet i Honningsvåg. Under ledelse av politiet ble det igangsatt leteaksjon med mange involverte parter som kom sammen og gjorde en viktig og god innsats. Personen ble etter omfattende søk funnet og var etter forholdene I god behold. En avgjørende faktor I søket var Nordkapp brønn og redning, bruk av droneutstyr med termisk kamera. Teknologien gjør det mulig å oppdage varmesignaturer fra mennesker og dyr også under krevende forhold som mørke, skodda og tett vegetasjon, skriver Nordkapp kommune på sine nettsider. Under søket registrerte drona et varmeutslag I et område som var vanskelig å undersøke fra bakken. Ved hjelp av både termiske og visuelle bilder kunne dronepiloten lede mannskapene presis til stedet. Det viste seg å være den savna personen. Nordkapp brann og redning anskaffet drone for å styrke beredskap I en kommune med aktivt friluftsliv, mange besøkende og store områder som kan være utfordrende å søke I. Droner kan operere under krevende værforhold og dekke store områder på kort tid. Brann- og redningstjenesten har I dag 2 sertifiserte dronepiloter, og flere vil få opplæring for å sikre nødvendig kapasitet ved fremtidige hendelser. Kommunen har dermed både utstyr og kompetanse til å benytte moderne teknologi som et effektivt supplement til tradisjonelle letemetoder. Nordkapp kommune svært fornøyd med hvordan droner bidro å undersøke, samt hvilken viktig verdi ny teknologi kan ha når liv og helse står på spill. William Gudsdal har I august pusset opp bordene I rådhusene Nordkapp kommune. Bordene fra da rådhusene ble innviet, og rådhuset var nytt I 1956. Bordene har holdt seg godt, selv om pandemien ga økt fart på slitasjen. Mandag 3. august var arbeidet I gang I garasjen til økonomisjef Sigve Gustad, da Radio Nordkapp fikk tilsendt bilder, var første strøket gjort. Det planlagt puss med fint papir og 2 strøk til. Bordene herdes før de skal tilbake til rådhusene denne uka og klar til første møtene 1. september. Økonomisjef Gustad mener det her det lengste oppholdet bordene har hatt utenfor rådhusene på mer enn 70 år. Han mener William fikk god hjelp ettersom pappaen har pusset opp Sørlandsskjektet tidligere for det som skal bli et smykke. Bordene I rådhusene fra innvielsen. De laget sånn som de kan sette sammen I en hestesko med plass til 29 personer som det da var I kommunestyret. Stolene I salen av nyere dato. Med forestillingen Markens lille grøde skal Hålogaland teater på en mer langstrakt turné enn noen gang. Alle kommunene I Troms og Finnmark pluss noen kommuner I Nordland får besøk av Hålogaland teaters turné I høst. Så vidt vi vet det første gang regionteater skal innom alle kommunene med samme forestilling ifølge pressemeldingen fra Hålogaland teater. Det fine med Markens lille grøde at det begynner med Hamsuns Markens grøde, men ganske raskt åpner det seg mot en hel nordnorsk fortellertradisjon, også mot Hålogaland teaters egen historie. Derfor synes vi det veldig riktig at denne forestillingen nå får reise rundt og møte folk I landsdelen, sier teatersjef Morten Kjærstad. Høstens turnerute har 41 stoppesteder I tillegg til Tromsø. Publikum over hele Troms og Finnmark I tillegg til Sortland, Narvik og Hamarøy I Nordland får mulighet til å oppleve Markens lille grøde. Det hele startet I Balsfjord I Rambergstua I Malangen 14. september. Siste forestilling spilles I Vadsø 4. november. Tareskog på størrelse med 700 000 fotballbaner utenfor kysten av Nord-Norge trues av kråkeboller. Nå gir DOGA innovasjonsmidler til et prosjekt som kan redde de viktige og sårbare habitatene. Norge trenger flere virksomheter som tør å utvikle nye løsninger og ta nye markeder. Da må de forstå kundene og behovet bedre og teste ideene tidlig. Jeg glad for at det kommet inn så mange gode søknader og håper årets tildelinger kan bidra til økt kommersialisering og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Cecilie Myrseth Arbeiderpartiet ifølge Pressenytt. Langs store deler av norske kysten har kråkebollen spist opp den viktige taraskogen. Resultatet enorme områder med såkalt kråkebollørken, der fisk og annet maritimt liv har forsvunnet. Nå skal Ocean Engineering utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan brukes til å restaurere natur under vann. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn. Varmest ny rund i Sør-Varanger. Det ligger like langt sør som Troms og like langt øst som Istanbul. Der var det 16,8 grader tirsdag før klokka 15. Laveste temperatur var det i Chowdhury, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. 0,1 grad natt til onsdag før klokka 05.00. Sterkest vind er det målt i Mehamn, 22,7 meter per sekund før klokka 5 i morges. Mest nedbør siste døgn var det i Nufsvåg, 8,8 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 26. august. Honningsvåg, 8 grader. Nordvestlig, frisk bris, 9 meter per sekund. Mehamn, 7 grader. Vestlig, frisk bris, 9. Fruholmen, 7 grader. Nordvestlig, liten kuling, 12. Lakselv, 10 grader. Nordlig, laber bris, 7. Karasjok, 10 grader. Nordlig, lett bris, 4. Hammerfest 8 grader, vestlig laber bris 8. Nedbør siste time, Honningsvåg og Mehamn 0,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvest periodevis frisk bris. I øst liten kuling til stiv kuling på kysten. I indre strøk og lengst vest delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Ellers regnbyger. Torsdag, nordvestlig bris, liten kuling langs kysten i øst først på dagen. Minking utover natta. Skya og spredte regnbyger i øst torsdagsmorgen. Opphold og lettere skydekke utover dagen. Ellers lett skya pent vær. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Fredag, sørlig til sørøstlig bris. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lettskya pent vær. Temperaturutsikter i Skarsvåg 5-9 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: fyndord her nærmest, dette da med de siste som kan bli de første og de første og de siste. Det er et sånn typisk Jesusord, der han, kan vi si, setter ting på spissen da, for å få fram et viktig poeng. Det er vel neppe sånn han tenker at det kronologisk sett vil være en forskjell i Guds rike. Men det er for å sikre seg mot den misforståelsen at jeg fortjener mer enn andre. Tror du ikke det? At den som kommer sist, han er absolutt likeverdig med den som kommer først, om det som Paulus sier om hedningekristne kontra jødekristne. De er ett folk, ikke lenger utlendinger og fremmede, men ett i Kristus. At det er noe sånt.
1: Det står jo ikke i domskapitlet som jeg så vidt nevnte, at han holder en veldig lang prosess. Ja. Han deler flokken i to, og det er på en måte gjort, tror jeg. Ikke med at han sender folk ut og redder dem opp, men at han taler dem i to flokker, og så underviser han dem. Så han deler i to, men det kjenner Jesus til fra før. Hvem som tjener ham, og hvem som ikke tjener ham. Og begge parter undret seg. Og det gjør de jo her også da, og noen til og med blir sinte. Men den ble nok veldig omtalt lenge i nabolaget, den scenen her, ja, når noen kommer og fikk full lønn for å ha noen rutter og andre. Sånn, det er interessant bare å se også hvis jeg sammenligner med Jesu ord til disiplene i kapittel før. Der sier han mange som er først skal bli det siste. Og her til, når han ikke taler til disiplene, men i lignelsen, så sier han mange av de siste skal bli det første. Der har han to ulike rekkefølger på det samme utsagnet. Og disiplene er på en måte de fremste tilhørere for begge.
2: Et poeng for Jesus mange ganger er jo å angripe misunnelsen og det å sammenligne seg med andre. Og det er det mange av oss som kan lide under av og til, at vi tenker sånn er den og sånn er den, men jeg er sånn og sånn. Slik at i møte med Guds godhet så må vi slippe sånne tanker, for de er veldig farlige. Misunnelsen Kain, misunnte Abel, ikke sant, og Saul overfor David, og toppen var jo at fariseerne misunnte Kristus, så misunnelsen og sammenligningen kan være veldig ond. Ser du med onde øye på det at Gud er god? Men vi skal være glad for at vi har fått det vi trenger å leve av. Vi har fått av nåde, selv om vi har bidratt med lite. Og kanskje nesten jo mer vi føler hjelpeløsheten i dette, jo mer får vi se storheten i Guds nåde. For vi taper ikke om andre vinner, og andre gjør det godt. Vi blir ikke fattige av at andre er rike. Vi må prøve å være ydmyke og undre oss over den gode arbeidsherren vår, som ser så stort på det og sier, kan ikke jeg få gjøre med mitt akkurat hva jeg vil? Jeg vil være god, jeg, mot alle. Og det er han som må stå i sentrum i vår bevissthet når vi ser på oss selv og vårt liv og vår tjeneste. Men han spør i dag etter det villige hjertet, at jeg sier, her er jeg, send meg, bruk meg. Jeg vet ikke, en liten tjeneste, kort tid, men Herre, du bestemmer. Det er et perspektiv vi må leve oss inn i.
1: Det er viktig. Paulus er også opptatt av det. Hånden må ikke sitte i foten, at jeg trenger det ikke, og omvendt. Lemmene på kroppen, og det er det samme egentlig. Vi må verdsette hverandre i stedet for å misunne, og dette tenker jeg Jesu disipler til alle tider også trenger å høre, for vi kan jo synes at noen lykkes mer og får viktige tjenester og mer synlig, og så er det andre som står litt lenger bak. Da er denne lignelsen viktig også for å både tale Peter og oss andre litt rettere kanskje av og til, men også løfte fram dem som gjør en trofast tjeneste og som kanskje ikke skal tenke så stort om det. Det er mye evangelium også på den siden i denne beretningen her.
0: Ja, og også hvilken bakgrunn vi har. Fortiden. Jeg tenker på av og til at jeg har lest 1. Korinterbrev og ser for meg forsamlingen av kristne der med veldig mange slags, og mange hadde turbulent fortid. Og likevel var de ett i Kristus, med trua på han. Og det blir det samme her, og i tjenesten for Guds rike, så er det...
1: Det var kanskje mest turbulente menigheten Paulus jobba i, Korinther-menigheten. Ja, ja, ja. Der var det veldig mye å ta tak i. Men de var ett i år, og det er de som får dette kapittelet om

0: Ponnien og foten og
1: Ja,
0: lemmen og sånn,
1: akkurat
0: så
1: det.
0: det kanskje ikke helt tilfeldig, nei, at de fikk høre det.
1: Ikke det.
0: Vi nærmer oss vel veis ende. Hvis du skulle summere med et ord, Asbjørn, hva synes du er hjertesaken her?
1: Jeg var inne på dette at tenk ikke så mye på arbeidet, men se på storheten i arbeidsherren du er satt til å tjene. Hvor raus han er, hvor god han er, hvor nådig han er. Og det å få være en tjener i Guds rike, det er nåde, først og fremst.
2: Gå inn i rekken, gå inn i kampen nå, synger vi om. I dag når Jesus kaller deg, hør med det også. Vi vil være med å kalle folk inn i dette riket.
0: Så bra. Dette ble fine oppsummeringer etter en spennende samtale. Det er mye å hente her. Kanskje jeg skulle bare si til slutt også at det dypeste evangeliet i det er jo at han som kaller oss til å tjene, er han som har tjent oss. Og det han har tjent oss med, det er det som gir liv og håp, og det er det som også ligger til grunn for at han kan bruke oss. Så det er han som kom for å tjene, som kaller oss til å tjene. Hvis det blir sånn, da blir det mye godt. Så lykke til dere som skal forkynne, og alle dere som skal lytte. Vi har et evangelium å forkynne om tjenesten i Guds rike.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

tilgivelsen. Arne satt i sandkassa og lekte. Han laget en stor borg med mange trapper og tårn. Det aller høyeste tårnet var utsiktstårn, og derfra kunne en se om det kom noen fiender for å innta borgen. Å, de kunne bare prøve. Han hadde soldater nok, og selv var han herskeren på borgen. Han klappet til en fin plass der hans menn kunne ha våpenøvelser og laget en høy mur omkring. Så måtte han ha vei. En vei med riktig mange svinger så den kunne bli lang nok. Da kjørte han den røde og grønne plastbilen sin. Det var den røde bilen som kjørte. Nå møttes den røde og den grønne i svingen, helt inn i hjørnet av sandkassen, og krasj! Der kolliderte de. Arne var så opptatt av leken at han ikke la merke til at noen sto og så på ham. Først da Morten sa et lydelig «Hallo», skvatt han til og ble sittende på baken med en bil i hver hånd. «Hallo», svarte han litt uvillig. Hvorfor skulle Morten forstyrre ham akkurat nå, når han hadde det så morsomt? «Får jeg leke med deg?» spurte Morten. «Nei», svarte Arne tvert. «Bare en liten stund?» «Nei, du kan få det i en sandkasse selv.» Arne ville ikke ha mer tigging. Derfor tok han en bil i hver bukselomme, snudde ryggen til Morten og marsjerte opp trappen og inn. Fra stuevinduet kunne han se huset som Morten bodde i. Når Morten gikk hjem, ville han ut og leke igjen. Han ville lage et veikryss og en vei til, og kanskje noen tunneller. Mer rakk han nok ikke før han måtte inn og spise kveldsmat. Der så han at Morten gikk hjem. Nei, han løp. Så rart han oppførte seg. Han løp jo forbi huset og opp i heia. Fint, så kom han ikke tilbake på en lang stund. Arne plystret da han gikk nedover trappene. Han hadde akkurat felt det fortan, og derfor låt det visst litt rart. To skritt fra sandkassa stoppet han brått. Hvor var borgen blitt av? Der lå bare en sandhaug tilbake. Alle tårnene og trappene var ødelagt, og veien var tråkket ned. Arne undersøkte sporene. Riflete gummisåler, slike som Morten brukte. Morten, ja. Han hadde jo stått ved sandkassa da Arne gikk inn. Derfor var det altså at han løp opp i heia. «Hå, jeg skal nok finne deg!» Arne knyttet neven mot huset der Morten bodde. «Bare vent til i morgen. Jeg skal banke deg opp. Rundhjule deg. Jeg skal!» «Arne!» Det var mor som ropte. «Nå må du komme inn og spise kvelds!» Arne dro seg inn og vrengte sint av seg anorakken. «Jeg tilgir ham aldri!» Anorakken ble slengt bort i kroken, og lua gikk samme vei. «Hvem tilgir du ikke?» spurte mor, og tok opp anorakken og lua. «Morten! Han har ødelagt den fine borgen min, veien også!» «Og jeg skal banke ham grundig opp!» «Ja så?» sa mor bare. Hun syntes nok litt synd på ham, for hun gav ham kjøttkaker på alle brødskivene, og det var det beste han visste. Dessuten fikk han et stort, rødt eple med seg i senga. I kveld var det far som skulle be aftenbønn med ham, for mor skulle på syforening. Det var så gøy med far, for han hadde så mange historier å fortelle. «Fortell meg noe, far», sa Arne, og puttet resten av eplet i munnen. Far satte seg på sengekanten og fortalte. «Det var en gang en mektig konge. Rik var han også, for han hadde mange tjenere. Kongen hadde en stor bok, og hvis noen av tjenerne skyldte ham penger, skrev han det ned i boka for at han ikke skulle glemme det. Hvis tjenerne ikke betalte det de skyldte, kunne de komme i fengsel. En av tjenerne skyldte ham veldig mange penger. 60 millioner kroner. En dag sa kongen til ham, «Nå får du betale det du skylder meg.
Jeg vil ha pengene med en eneste gang. Men tjeneren hadde ingen penger å betale med. Kongen gav ordre om at hvis han ikke betalte, skulle han selge som slave både han og kona og alle barna hans. Da ble tjeneren ganske hvit av skrekk. Han knelte foran kongen og ropte, «Herre konge, spar meg! Jeg skal betale tilbake alt sammen! Bare du, gi meg litt tid! Vær tålmodig med meg!» Kongen syntes synd på ham og tenkte, og så satte han en strek over hele gjelda. «Du skal slippe å betale», sa han, og så smilte alt til tjeneren, som gikk glad ut. Utenfor møtte tjeneren en annen tjener, en som skyldte ham 100 kroner. «Aha», tenkte den første tjeneren, «der har vi ham som skylder meg penger». Og så fløy han på den andre tjeneren og ropte, «Betal det du skylder meg!» Den andre tjeneren ble veldig forskrekket, for han hadde ingen penger. «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale tilbake alt sammen», ba han. Men den første tjeneren ville ikke vente. Han satte den andre tjeneren i fengsel, og der måtte stakkaren sitte til han hadde betalt alt sammen. Noen andre tjenere hadde stått og sett på, og nå gikk de og fortalte det til kongen. Da ble kongen ordentlig sint. Han sendte bud på den første tjeneren igjen og sa, «Du skyldte meg mye mer enn du kunne betale, men jeg syntes synd på deg, og lot deg slippe. Da kunne vel du være like snill mot ham som skyldte deg bare 100 kroner?» Nå nyttet det ikke å be for seg. Tjeneren ble satt i fengsel, og han slapp ikke ut før han hadde betalt det han skyldte kongen. «Det hadde han godt av», kom det fra Arne. «Tenk å være så slem!» «Vet du hvem den tjeneren er da?» spurte far. «Nei, er det noen jeg kjenner?» «Det er du, og jeg det, Arne.» Så fortalte far at når vi har gjort synd imot Gud, er vi liksom den tjeneren som skyldte kongen så mange penger som 60 millioner kroner, og når Gud tilgir oss, er han liksom den kongen som stryker ut gjelda. Hvis en annen gjør noe galt mot oss, og vi ikke vil tilgi det, da kan vi ikke vente at Gud skal tilgi oss heller. Så ba de Fader vår sammen, for det pleide de alltid gjøre før Arne skulle sovne. Du vet jo det, Arne, at når vi ber Fader vår, da ber vi også «forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere», sa far, og klappet han på kinnet til godnatt. Arne stirret betenkt opp i taket. Han hadde gjort mye som han ville at Gud skulle tilgi. Han hadde tatt rosiner og mandler i skuffen til mor. Sjokolade også, uten at hun visste om det. Han hadde dratt skomakerens Marte i flettene og kalt henne noe riktig stygt, og forrige uke hadde han stengt Morten inn i vedskjulet og gått sin vei. Hadde han ikke vært på isen uten lov også? Og jo, han hadde vært der flere ganger i vinter selv, og mor hadde sagt han ikke måtte. Arne knep øynene igjen og ville sove, men da sa han bare mors ansikt enda tydeligere. «Du må love meg at du ikke går på isen, Arne», sa mor. Men så kom de andre guttene med skøyter over skuldrene, og da hadde han lurt seg av sted. Nå hørte han at mor kom hjem fra syforeningen. Da måtte klokka være veldig mange. «Mor!» ropte Arne. Mor kom i døra. «Nei, men Arne, er du våken ennå?» «Ja, og Gud vil ikke tilgi meg det gale jeg har gjort.» «Visst vil han det», svarte mor. «Nei, for jeg vil ikke tilgi Morten.» «Du kan vel be Jesus om hjelp til å tilgi Morten», sa mor og strøk ham over håret. «Ja visst», ropte Arne glad. «Det tenkte jeg ikke på. Jeg vil be nå, med en eneste gang.» Og det gjorde han. Da mor og far kom inn litt senere, lå han og så med hendene foldet på dyna. Dagen etter var Arne tidlig ute i sandkassa. Han gikk i gang med å bygge en ny borg med trapp
trapper og tårn og portaler, men hele tiden holdt han øye med alle som kom og gikk på veien. Det var Morten han ventet på, og endelig fikk han øye på den lyse luggen og den rutete skjorta han kjente så godt. Jo, han kom hit, men han gikk veldig sakte og så ned hele tiden. Helt bort til sandkassa kom han. Der ble han stående uten å si noe. «Hallo», sa Hanne. «Vil du være med og leke i sandkassa? Du kan få lov å låne den røde bilen min hvis du vil.» Morten rørte seg ikke, stod bare og svelget for å få vekk klumpen i halsen. «Kom da», sa Hanne. Gråt Morten. «Det var jeg som gjorde det. Jeg trampet ned borgen din fordi jeg ikke hadde noen sandkasse selv.» «Putt, det gjør vel ingenting. Du kan jo være med og bygge den opp igjen», sa Arne. «Jeg?» Morten stirret vantro på Arne. «Det var jo jeg som...» «Ja da», sa Arne, «men jeg stengte deg inn i vedkjul en gang, så jeg har vært like slem, jeg.» Morten lysnet betraktelig. «Ja, men mora di lukket opp for meg og ga meg kake. Sjokoladekake med smørkrem og nøttefull.» Han smattet ved tanken. Så kom han til å huske på hva det var han var kommet for å si. Forsiktig stakk han neven sin inn i Arne sin neve. «Om forlatelse», sa han. «Kan vi ikke være gode venner?» «Jo, det vil vi», ropte Arne ivrig. «Så bygger vi opp borgen sammen og verger hverandre mot fiender.» Arne og Morten satt ved siden av hverandre og bygde. Begge kjente seg så forunderlig glade fordi de hadde tilgitt hverandre på ordentlig. De var ikke uvenner lenger, og nå visste de hva det betydde når de ba: «Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere.»

onsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3:4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er Han som legger i vårt hjerte og munn å tale dette, og ved Den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at Han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken verken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, verken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes, slik andre lærdommer gjør, men Den hellige ånd virker i hjertene gjennom ordet. Derfor kalles det ikke bokstavens, men åndens pakt. Ordet bokstav bruker han om loven, selv om den også er Guds ord. Som motsetning stiller han åndens embede og forkynnelse. Landsdag nummer 515, vers 1-3.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag handler om en av de best kjente personene i hele Bibelen. Det står riktignok ikke mer enn 10 vers om han, men de fleste vet likevel meget godt hvem Sakkeus var, denne kortvokste overtolleren fra Jeriko. Og det er han du skal få høre om nå. Dette er det 7. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukas evangeliet i kapittel 19, og vi skal lese versene 1-10. Jeg har kalt dagens program «Maktskifte i Jeriko». Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot han med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»

Det var ikke ofte Jesus besøkte Jeriko. Bare en eneste gang forteller Bibelen at Jesus stanset i denne byen. Men dette ene besøket skulle få avgjørende betydning, i alle fall for to bestemte navngitte personer. Den blinde tiggeren Bartimeus, og så byens overtoller Sakkeus. Vi møter begge disse personene her i Lukas evangeliet. Bartimeus i slutten av kapittel 18, og Sakkeus i begynnelsen av kapittel 19. Det er noen fellestrekk mellom disse to som her fikk møte Jesus. Begge to var foraktet og sett ned på i Jeriko. Bartimeus fordi han var tigger og blind, og Sakkeus fordi han var regnet som en selvopptatt og uærlig sviker. Begge to møtte de også store hindringer da de forsøkte å få kontakt med Jesus. Bartimeus fordi folkene rundt han ville få han til å tie da han begynte å rope etter Jesus. Og Sakkeus fordi han var så liten av vekst at han hadde problemer med å komme til på grunn av folkemengden. Men begge to fikk hjelp av Jesus. Bartimeus fikk synet sitt igjen, og Sakkeus ble et frelst og forandret menneske. Den blinde tiggeren Bartimeus skal vi ikke si mer om i dag, men Sakkeus og møtet mellom han og Jesus her i Jeriko, det skal vi se litt nærmere på akkurat nå. Det må være en av de best kjente byene i hele det bibelske landskapet vi skal besøke nå i dag, når vi besøker Jeriko. Jeriko er en spesiell by både geografisk og historisk. Jeriko er verdens eldste by, nærmere 6000 år gammel. Jeriko er også den byen i verden som ligger aller lavest. Vi finner den noen kilometer nord for Dødehavet, ca. 320 meter under havets overflate. Jeriko er en vannrik oase nede i Judeas ørken, og blir ofte kalt Palmestaden. Selve navnet betyr duftende eller velluktende, og Jeriko var en by som ofte ble satt i forbindelse med avslapping og nytelse. Ellers var Jeriko et knutepunkt. Karavaneveien fra Damaskus til Egypt gikk gjennom Jeriko. Det var derfor Sakkeuses tollstasjon var plassert nettopp i denne byen. Og skulle du reise fra Galilea i nord til Jerusalem lenger sør i jødenes land, ja, så var veien ned gjennom Jordandalen forbi Jeriko den mest brukte. Jesus må ha passert denne byen flere ganger, selv om Bibelen ikke akkurat forteller oss direkte om dette. Og Jeriko er også en spesiell by i Bibelen og i bibelhistorien. Jeriko var den første byen som Josva og Israelsfolket inntok da de nådde Kanaans land etter 400 års slaveri i Egypt og en 40 år lang ørkenvandring. Jerikos murer falt og innbyggerne ble drept. Bare skjøgen Rahab ble spart, sier Bibelen, hun som litt tidligere hadde hjulpet de israelittiske speiderne med hus og mat da de utspeidet byen. Det var altså denne byen Jesus passerte og besøkte, slik Lukas forteller oss det her i sitt evangelium. På en måte er det et maktskifte som foregår i Jeriko, også i det vi leste fra Bibelen nå i dag. Det Lukas forteller, er at det kommer en ny mann på tronen i Sakkeuses liv. Det foregår et maktskifte i overtollerens liv, den dagen da Jesus fra Nasaret stiger inn i Sakkeuses hus og hjerte. Selve byen Jeriko ble ikke direkte berørt, men for én mann i Jeriko betydde denne dagen ikke noe mindre enn en revolusjon, nemlig for Sakkeus. Dagen Jesus fra Nasaret dro forbi, var dagen da Sakkeus ble et helt nytt menneske. Og det er denne maktovertagelsen vi nå ser litt nærmere på i dag. Hvordan var Sakkeuses gamle liv? Hvordan var livet hans før Jesus kom inn? Det tegner Lukas for oss i få, men ganske tydelige streker. Vi leste «Jesus kom inn i Jeriko
og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Slik leste vi det i vers 1 og 2. Med disse enkle ordene tegner Lukas et tydelig bilde for oss, av en mann med sterk posisjon i byen, men også bildet av en mann som har sitt å slite med. Han var overtoller, sto det her. Det betyr flere ting. Han var for det første trådt i okkupasjonsmaktens tjeneste, i romernes tjeneste. Dette betydde at Sakkeus av mange var regnet som lands

Zacchaeus er ikke noe unntak fra denne regelen. For det andre var Zacchaeus en rik mann, forteller Lukas. Også det har sin naturlige forklaring. Hvert år skulle en overtoller ved en romersk tollstasjon svare keisermakten for et bestemt pengebeløp. Det var tilpasset trafikken på den enkelte tollstasjon. Hvordan overtolleren fikk inn disse pengene, det var keiseren ikke interessert i. Og om han skulle få inn mer enn det avtalte beløpet, det ble det heller aldri spurt om. Men nåde den som ikke maktet å få inn det riktige beløpet. I en slik situasjon ville overtollerens liv henge i en syltynn tråd. Derfor arbeidet overtollerne hardt for å få inn flest mulig penger. Keiseren måtte få sitt, og skulle det så bli en del til overs, ja, så tilfalt overskuddet overtolleren selv. Og det hadde de fleste av dem selvsagt ingenting imot. Dermed var overtollerne ofte rike mennesker, folk som hadde gjort seg rike på andres bekostning. Men også et slikt system gjorde ansatte i tollvesenet meget upopulære, og det kan vi sikkert også forstå. For det tredje ble tollere og overtollere betraktet som religiøst ureine mennesker. De var jo i kontakt med all slags folk, jøder og hedninger, ærlige mennesker og uærlige folk. Og dette var bannlyst for strengt religiøse ledere. Jødene skulle bare omgås jøder. Dermed var de også på denne måten disse tollerne ekskludert fra det gode selskap. Mange av innbyggerne i deres egne byer ville verken snakke med dem eller ha noe som helst med disse tollerne eller overtollerne å gjøre. Zacchaeus var et slikt menneske, isolert og ofte satt på sidelinjen. Dermed ble en overtoller ofte et ensomt menneske, en som hadde lite kontakt med andre. Årsaken ligger jo i de tingene vi allerede har nevnt. Hvis han ville ha kontakt med andre, ja, da måtte det bli med mennesker som hadde det samme yrket som det han selv hadde. Eller med mennesker som av helt andre årsaker var like foraktet og uglesett som det han selv var. Dette er forklaringen på et uttrykk som vi ofte møter i Bibelen. Det er ofte snakk om tollere og syndere. Da forstår vi også hvorfor det var et hånlig uttrykk som ofte ble brukt om Jesus, når de kalte han for tolleres og synderes venn. Zacchaeus var et ensomt menneske, og ensomhet er grusomt. Å føle seg ensom er å være i en situasjon som gjør noe med deg som menneske. Ensomhet er som å bli dratt inn i en vond sirkel. Den bryter ned selvfølelsen og ødelegger selvbildet. Den skaper en uhyggelig tomhetsfølelse. Ensomhet er grobunn for utilfredshet. Og ofte skaper den lengsel, sterk lengsel, etter et annet og bedre liv. Det må være omtrent slik Zacchaeus har hatt det, og dermed er han nok på bølgelengde med mange hverdagsmennesker, også i dagens Norge. For ensomhet er blitt en folkesykdom også i vårt land, og utilfredshet, ensomhetens tvillingbror, er blitt det kanskje mest typiske karaktertrekket ved det moderne mennesket, i alle fall her i Norge. Ensomhet og utilfredshet. Også derfor er historien om Jesu møte med denne mannen, Zacchaeus, en utrolig aktuell og virkelighetsnær beretning. Zacchaeus må på en eller annen måte ha hørt ryktet om Jesus, og at denne merkelige læreren fra Galilea akkurat nå var på vei gjennom byen. Lukas forteller hva som skjedde. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Zacchaeus løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, for Jesu vei gikk der forbi. Ryktene har altså løpt foran Jesus. Og Zacchaeus har hørt ting
som hadde skapt lengsel dyp

dypt inne i han, en lengsel etter virkelig å få se hvem denne Jesus var. Kanskje hadde han også hørt om Jesus at han var tolleres og synderes venn, altså at han var et annerledes menneske, en som elsket tollere og syndere, som snakket med dem, som spiste sammen med dem, en som hadde omsorg og kjærlighet å gi til alle mennesker, også slike som ble foraktet av folk flest. Det ligger en slags travelhet i denne historien om Sakkeus. Jeg vet ikke om du legger merke til det. Overtolleren har dårlig tid. Han skynder seg til treet, og når Jesus kommer, så blir det travelt på en ny måte. Det er noe som for Sakkeus er blitt om å gjøre, og det har ganske sikkert med hans utilfredshet og hans ensomhet å gjøre. Her er det et menneske som kan forandre livet hans. Og så kommer altså Jesus, og utrolig nok, Jesus stanser nettopp under det treet der Sakkeus satt, og nå skulle Sakkeus enda en gang få det travelt. Da Jesus kom til stedet, forteller Lukas, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Og Sakkeus' reaksjon, den lar ikke vente på seg. Jeg skal hilse og si det ble liv oppe i treet. Han skyndte seg da og steg ned, står det, og tok imot Jesus med glede. Dette skulle selvsagt bli anledningen til at nye rykter begynte å gå, negative rykter, vonde rykter. Da de så det, står om folk, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det er nesten som vi hører illsinte bikkjer bjeffe. De knurrer og bjeffer på grunn av noe de ikke liker eller tåler. Men ingenting kunne hindre Sakkeus. Ingenting skulle få drepe den nye gleden, eller kvele varmen i hjertet hans. Sakkeus følte seg akseptert. Han var sett og inkludert av Jesus, og det var en følelse, litt av en følelse, for en mann som hadde levd i ensomhetens og isolasjonens bakgård det meste av sitt voksne liv. Sakkeus opplevde intet mindre enn et under denne dagen. Overtolleren fra Jeriko fikk begynne et helt nytt liv. Jesus kom inn, overtok makten i Sakkeus' liv og drev de negative følelsene på dør. Jesus lot han få oppleve både fellesskap og hjertevarme. Vinter ble til vår i denne ensomme mannens liv. Og slik foregår det et maktskifte i Jeriko denne dagen. Lyset driver mørket på dør. Ensomhet blir erstattet med fellesskap, og et utefreds hjerte blir fylt av en ny og ubeskrivelig lykke. Den ensomme ørkenvandreren blir en gledens ambassadør. Jesus kommer på tronen, og det er Jesus som formidler sin kjærlighet inn i Sakkeus' liv. Og denne kjærlighetens makt, den er aldri uten virkning i det menneskes liv som møter den. Det gjaldt Sakkeus, og det gjelder deg og meg i dag. Jeg vet ikke om du har fått oppleve dette i ditt liv, det underet som alltid skjer når Jesus går inn. Sakkeus' nye liv handlet om to store ting som nå var skjedd. For det første, han hadde fått et helt nytt forhold til Gud, et oppgjort gudsforhold, et forhold som var brakt i orden takket være Jesus. Det er bare Jesus som kan gi et menneske et slikt ordnet gudsforhold. Det er bare Jesus som har nøkkelen til et oppgjort forhold til Gud. Og dette gjelder ikke bare en Sakkeus, det gjelder alle mennesker, også deg som lytter nå i dag. Vil du ha med Gud å gjøre, så skal du gjøre som Sakkeus gjorde det. Oppsøk de stedene der Jesus er å finne. I dag handler det selvsagt ikke om et morbærtre. Det handler om Bibelen, om bønnen og om det kristne fellesskapet. Besvar Jesu kall med ditt hjertes ja, og lukk Jesus inn i ditt liv. Gi rom for ordet hans, og la Jesu kjærlighet og Guds tilgivelse få råde.
Han tok imot ham med glede, står om Sakkeus her. Akkurat det skulle også du gjøre. For det andre står det at Sakkeus fikk et helt nytt forhold til sine medmennesker, et avklart og oppgjort forhold til sine omgivelser. Vi hører ikke et pip i denne beretningen om at Jesus kommanderte Sakkeus til å gjøre opp for seg rent økonomisk, men det var også helt unødvendig. For det å lukke Jesus inn, i hjem og hjerte, det gjør det ganske umulig å leve videre med økonomiske mørkerom i livet. Denne nye kjærlighetens atmosfære fordriver alt som smaker av mørke og uærlighet. Det måtte et oppgjør til for Sakkeus, og det umiddelbart. Og det er virkelig litt av et oppgjør som nå finner sted. Sakkeus sto fram og sa til Herren, skriver Lukas, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jeg kan fortelle deg at slikt alltid blir lagt merke til, enten det skjer i Jeriko eller det skjer i Norge, på et ligningskontor eller på en politistasjon. Slike oppgjør taler sitt tydelige språk om et nytt liv, om en ny makthaver og en ny livsretning. Ja, for det er helt nye lover som fungerer og et helt nytt livsmønster som praktiseres der Jesus går inn. Sterkere vitnesbyrd om hvem Jesus er, og hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv, er det knapt mulig å være vitne til, enn det som skjedde i Sakkeus' liv. Dermed er Sakkeus med og setter fokus på Jesus' store frelsergjerning, kongens store program. Hør hva Jesus sier i slutten av denne beretningen. «I dag er frelse blitt dette hus til del.» Siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er et sterkt program det Jesus her presenterer. Det utfordrer, men det forvandler. Og for den som får erfare det i sitt eget liv, står i alle fall én ting klart. Det er intet mindre enn et under, det Jesus har gjort. Også for meg.

Du har lyttet til et program med serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo. I dag, onsdag 26. august 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 12000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 15.500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 15. 1, 5. Nitten, en, ni. Åtte, enkel åtte. Tjueseks, to, seks. 35, 3, 5. 41, 4, 1. 75, 7, 5. 78, 7, 8. 43, 4, 3. 85, 8, 5. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 32, 3, 2. 69, 69. 73, 73. 68, 68. 79, 79. 60, 60. 44, dobbel 4. 40, 4, 0.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tall er det bingo på?
3: 44.
0: De som har bingo på 40 trenger ikke å ringe inn. 40 kom etter 44. Navnet det er?
3: Lestad Pettersen.
0: Bongnummer
3: 18925.
0: Hun Lisbeth fikk bingo på 44 etter 44,40. Dem som har bingo på 40 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 44, eller et tall som blir lest opp før 44, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 44 etter 44,40. Hun rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 89. Fem, enkel fem. To tre. 88, dobbel 8. 16, 1, 6. 56, 5, 6. 49, 4, 9. 39, 3, 9. 1, enkel 1. 77, dobbel 7. 51, 5, 1. 24, 2, 4. 86, 8, 6. 36, 3, 6. 34, 3, 4. 42, 4, 2. 4, enkel 4. 53, 5, 3. 20, 2, 0. 31, 3, 1. 17, 1, 7. 58, 5, 8.
0: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: På 17.
0: De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. 58 kom etter 17. Navnet det er?
4: Eirin Vevik Ingøy.
0: Bongnummer
4: 19727.
0: 19.727. Bingotallet var 17, etter 17 kom 58. De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss min eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 17, etter 17 kom 58. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 50, 5-0. Tretten, 1-3. Sekstisju, 52, 5-2. 14, 1-4. 6, 6. 21, 2-1. 82, 8-2. 18, 1-8. 55, 5. 61, 6-1. 2, 2.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 2.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 2. Navnet det er...
3: Marianne Nygaard.
0: Bongnummeret?
3: 14.526.
0: Hun Marianne fikk bingo på det siste oppløste tallet, 2. Er det andre som har bingo på 2, eller et tall som blir lest opp før 2, ring oss med en eneste gang. Ettersom det er bingo på det siste oppløste tallet 2, så får dere noen sekunder ekstra før fanfaren blir spilt. Bingo-tallet var altså det siste oppløste tallet 2, og vi spiller om premien på 300 kroner. Ingen flere ringer. Det betyr at vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld. 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 49, 4-9. 86, 8-6. 12, 1-2. 48, 4-8. 89, 89. Trettiseks, tre-seks. Sekstini, seksni. Nitti, ni-null. Sekstisyv, seks-syv. Syttiseks, syv-seks. Sekstito, seks-to. 3, enkel 3. 17, 1, 7. 2, enkel 2. 78, 7, 8. 73, 7, 3. 19, 1, 9. 24, 2, 4.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 19.
0: De som har bingo på 24 trenger ikke å ringe inn. 24 kom etter 19. Navnet det er?
5: Bjørg Masternes.
0: Bongnummeret?
5: 14.496.
0: 14.496. Og Bjørg fikk bingo på 19. Etter 19 kom 24. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
6: Det er ikke bingo, men jeg tror du kunne lest opp tallene på nytt, for at strømmen ligger her på Inger.
0: Jeg skal prøve å få gjort det. Vi skal bare få avsluttet rekke nummer 1.
6: Ja.
0: Bingo-tallet var altså 19. Etter 19 kom 24. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Det betyr at vi deler ut nok en premie. Denne gangen 200 kroner. Så fikk jeg en henvendelse om å lese opp tallene på første rekka i spill 2. Det skal jeg gjøre. Det kommer til å gå ganske raskt, så jeg ber vedkommende og dem på Ingøy om å følge godt med. Første tallet var 49. Så kom 86. Så vil jeg tro at jeg har skrevet 12 og 48. 12 og 48. Neste tall er 89. 36. 69. 90. 67. 76. 62. 3. 17. 2. 78. 73, 19 og 24. Det er tallene som er blitt lest opp i første rekka. Nå skal vi spille om to rekke. Premien er 250 kroner. Neste tall ut. Det er Nå kan det godt hende at jeg må stoppe datamaskinen, for at jeg usikker på om jeg har kjørt over på rekke nummer to, men det kan godt hende det blir to sekunder ekstra pause. Men nå starter vi altså på rekke nummer to. Neste tall ut, det
2: 46, 4, 6. Åttisju, åtte, syv. Sekstitre, sekstitre. Åtte, enkel åtte. Åttitre, åttitre. Femtiåtte, fem, åtte. Trettito, tre, to. Førtien, fire, en. Tretti, tre, null. Syttifem, syvfem. En, enkel en. Seksten, en, seks. Tjuefem, to, fem. Åttifire, åttifire. Trettiåtte, tre, åtte. Femten, en, fem. Sytti, syv, null. Femtito, fem, to. Tjueto, dobbelt to. Tjuesju, to, syv. Elleve, dobbel en. Femtifem, dobbel fem. Førtitre, fire, tre.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 11.
0: De som har bingo på 55 eller 43 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 11. Navnet det er?
7: Unn-Marit Nilsen.
0: Bongnummeret?
7: 34.596.
0: Bingo-tallet var 11. Etter 11 kommer 55 og 43. Har du bingo på 55 eller 43, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 11. Etter 11 kom altså 55 og 43. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 29, 2, 9. Fem, enkel fem. Tjueseks, to seks. Tjueen, to en. 82, 82. 14, 1, 4. 31, 3, 1. 37, 3, 7. 72, 7, 2. 7, enkel 7. 9, enkel 9. 45, 4, 5. 34, 3, 4. 59, 5, 9. 64, 6, 4. 85, 8, 5. 65, 6, 5. 47, 4, 7. 60, 6, 0. 66, dobbel 6. 74, 7, 4.
0: Tre rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: 47.
0: De som har bingo på 60, 66 eller 74 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 47. Navnet det er?
7: Gunn-Marit Nilsen. Den samme bongen som i sted. 34.596.
0: Og Gunn ligger godt an til å vinne sin gevinst nummer 2 i kveld. Bingo på 47. Etter 47 kom 60, 66 og 74. Har du bingo på et av de tre siste tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 47, eller et tall som blir lest opp før 47, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 47. Etter 47 kom 60, 66 og 74.

0: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
1: 29. 29. Femtioåtta, femåtta. Sextiosju, sextiosju. Sextioen, sextioen. Syttifire, syvfire. Førtifire, dobbeltfire. Trettiseks, treseks. 30, 30. 22, dobbelt 2.
2: 1 rekke er utfylt. Kosthold er det bingo på.
3: Du, dessverre, jeg mestet de første talene.
2: Er du klar? Mange av de første vedkommende la på sa bare at du mestet de første tallene. Da tar vi sjansen på de fire første. 29, 58, 67 og 61. Og så plusser på 74. Da har du fått de fem første tallene på rekke nummer 1. Av de 9 som er lest opp. Vi fortsetter. Neste tall ut, det er
1: 27, 27. 83, 83. 15. 1-5. 68, 6-8. 85, 8-5. 66, dobbelt 6. 3, enkel 3. 6, enkel 6. 13, 1, 3. 71, 7, 1. 32, 3, 2. 2, enkel 2. 16, 1, 6.
2: 1, 6. Da satser vi på at ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: På 2.
2: Bingo på tallet 2. De som har bingo på 16 trenger ikke å ringe inn. 16 kommer etter 2. Navnet det er?
4: Else Olsen.
2: Bongnummeret?
4: 15, 7, 54.
2: 15.754. Bingo-tallet var 2, etter 2 kom 16. Dem som har bingo på 16 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 2, eller et tall som blir lest opp før 2, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet var altså 2, etter 2 kom 16. Ingen flere ringer. Hun Else vinner premien på 200 kroner. To rekke. 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 64, 64. Åtti-seks, åtte-seks. Elve, dobbel en. 79, 79. 49, 49. 77, dobbel 7. 19, 19. 50, 50. 46, 46. 42, 42. 39, 39. 9, enkel 9. 88, dobbel 8. 76, 76. 40, 40. 4, enkel 4.
2: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 40.
2: Bingo på 40. Dem som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. 4 kom etter 40. Navnet det er?
4: Bleine Hast.
2: Bongnummeret?
4: 10.218.
2: Bingo-tallet 40, etter 40 kom 4. Har du bingo på 4, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 40, etter 40 kom 4. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 55, dobbel 5. 69, 69. Åtte, enkel åtte. Syttitre, syvtre. Sekstitre, sekstre. 59, 59. 51, 51. 45, 45. 53, 53. 43, 43. 87, 87. 10, 1, 0. 41, 4, 1. 60, 6, 0. 57, 57. 81, 81. 21, 21. 47, 47. 90, 90. 17, 17. 24, 24. 20, 20. 33, dobbelt 3.
2: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: 24.
2: De som har bingo på 20 eller 33, altså 20 eller 33, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 24. Navnet det er?
5: Natte Nyrvold.
2: Vognnummeret?
5: 34725.
2: Bare vente litt. 34.725. Hvor Renate fikk bingo på.

0: En, enkel en. Seksti, seks null. Syttitre, syvtre. Sekstito, seksto. Fem, enkel fem. Femten, en fem. Tretti, tre null. Syttisyv, dobbel syv. Syttini, syv ni. Trettiåtte, tre åtte. Femtiseks, fem seks. Førtifem, fire fem. Førti, fire null. Ni, enkel ni. Sekstifem, seks fem. Tjueen, to en.
1: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 65.
1: Bingo på 65. Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. 21 kom etter 65. Navnet det er?
2: Janegu.
1: Bongnummeret?
2: 14.562.
1: 14.562. Og Janne fikk bingo på 65 etter 65 kom 21. Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 65, eller et tall som blir lest opp før 65, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 65 etter 65 kom 21. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 39, 39. Trettiseks, tre seks. Sytti, syv null. Sekstifire, seks fire. 7, enkel 7. 49, 49.

32, 32. Tjuesiv, tosiv. Tjuefem, tofem. Åttito, åttito. Trettifem, trefem. Fire, enkel fire. Tre, enkel tre. Trettitre, dobbelt tre. Femtifire, fem fire. Femtini, fem ni. Syttiseks, syvseks. Førtitre, firetre. Åttiseks, åtteseks. Førtiåtte, fireåtte. Elleve, dobbel en. Femtiåtte, fem åtte. Seksten, en seks. Trettien, tre en. To, enkel to. Tolv, en, to.

0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 12.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 12. Navnet det er?
1: Jane Gaup.
0: Er det samme bong som i sted?
1: Ja, det stemmer.
0: Skal vi se, det var 14.562. Janne kan få sin gevinst nummer to i kveld. Fikk bingo på det siste oppleste tallet, 12. Er det andre som har bingo på 12, eller et tall som blir lest opp før 12, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 12. Det er noen sekunder igjen til vi sender fanfaren når du hører den. Da er strek satt, og vi har delt ut premien på 300 kroner. Bingoen kom på det siste oppleste tallet, 12. Ingen flere ringer. Janne, gratulerer med din gevinst nummer 2 i kveld, 300 kroner. Tre rekker, 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
2: 29, 29. Atten, en, åtte. Åttiåtte, dobbelt åtte. Syttien, syv, en. 47, 47. 23, 23. 68, 68. 19, 19. 87, 87. 67, 67. 90, 90. 52, 52. 10, 10.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 52.
0: Bingo på 52. Dem som har bingo på 10 trenger ikke å ringe inn. 10 kom etter 52. Navnet det er?
3: Jan Edolf Bø.
0: Bongnummeret?
3: 34781.
0: 34781. Bingo-tallet, 52. Etter 52 kom 10. Dem som har bingo på 10 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, 52. Etter 52 kom 10. Kun noen få sekunder igjen til vi sender kveldens siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Bingo-tallet var 52, etter 52 kom 10. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Gratulerer til alle som vant, og takk for at du spilte radiobingo i kveld. Lykketallet gikk ikke. Potta økes med 3000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Hvis du vil ha mer spenning denne kvelden, følg med Viking sin playoff-kamp i Champions League. Andre omgang starter nå, og ved pause så står det 1-1. Bjørn Magne Solvik takker for seg. Ønsker alle en riktig fin onsdagskveld. Hvis du ikke skal følge fotball, hør musikkprogrammet til Stein Harry Sivertsen. Masse god dansemusikk. God fornøyelse.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
5: Ja, kjære lyttere, da sitter jeg klar med noe musikksending her ifra Lakselv. Mitt navn er Stein Siversen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere. Den første ut denne gangen, det er Inge Mars. Her kommer de med en sang som heter «Min lille engel».

Ja, det var Unit 5 som kom her og sang om en dame som het Lene. Neste ut dansebandet. De kommer her med en god gammel sang som heter Mot ukjent sted.

så er det vel på tide å plukke fram Sven Ingvars her til dere. Så er det vel på tide å slippe til Sven Ingvars. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter «Det var i vår ungdoms fagraste år». Her kommer den.

Radio Nordkap ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkaps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside.

0: sitt.
1: Her er NRK Nyheter klokken 23.
2: Skyter i mål! Skyter i mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
1: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø-Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen i Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
2: Der er tida over! Tida er ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking er i selveste mesterligaen!
1: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong i mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
3: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
1: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
4: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
5: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
4: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tolvsatser med å øke tolvsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
1: Sa sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet.
6: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Snelandia sendte onsdagsmorgen ut melding om at bussen til Oldefjorden nå skal stoppe ved Intersport Radio Nordkapp i Nordkappgata 1. Det et halvt år siden planutvalget i Nordkapp la ned busstoppet ved Nordkapphuset i Fiskeriveien og Veivesenet godkjente skiltplan. I Snelandia-appen har busstoppet fått navnet Øvergata kryss, parentes Nordkapp, og har avgang klokka 07.02, 12.17 og 16.32 til Oldefjord og videreforbindelse blant annet til Alta og Hammerfest. Bussen til Oldefjord og Alta starter fortsatt fra Nordkapp rådhus. Det er forbudt å stanse nærmere enn 20 meter før og 5 meter etter det her busstoppskiltet, og holdeplassen skal kun brukes av buss i rute. Det digitale avfallssystemet Bluebin er nå offisielt åpnet i Nordvågen. Løsningen skal gjøre det enklere for fiskerne å levere avfall, samtidig som all dokumentasjon blir registrert automatisk. Raimond Aikio fra Nordkapp Region Havn sto for snorklippinga under åpninga av Bluebin. Daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika, fortalte under åpninga at selskapet har stått for produktutviklinga og skal lede videre kommersialisering av løsninga. Bluebin et helt digitalt system for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for avfallshåndteringa. Det må være enkelt å bruke fordi fiskerne har dårlig tid og systemet må fungere året rundt, sa daglig leder i Vitika AS, Tommy Gamst Vitika. Brukeren får en personlig kode, registrerer avfall og får dokumentasjon knyttet til fartøy eller rederi. Havna får samtidig oversikt over avfallsmengdene og aktivitet I systemet. Løsningen har også en administrasjonssystem der havna kan hente ut rapporter, følge vekta I sanntid og varsle renovasjonsselskapene og beholderne må tømmes. Systemet har vært testet gjennom sommeren for flere fiskere og erfaringer så langt beskrives som god. Vitika takker samarbeidspartnerne og havna for støtten til prosjektet og understreker at store deler av utviklingsarbeidet og leveransene utført I Honningsvåg. Etter åpningen I Nordvågen det plan å etablere flere bluebin-stasjoner, flere lokasjoner skal det være, blant annet I Skarsvåg og ytterligere en havn til I kommunen. På sikt håper man å utvikle løsninger som også kan tas I bruk ved fiskemottak innen havbruk og av frivillige organisasjoner som driver strandrødding. Martin Hillestad fra Nordkap-region Næringshage ønsker onsdag velkommen til åpning av Bluebin I Nordvågen. Løsningen skal bidra til bedre avfallshåndtering I havnen og gjøre det enklere å sortere og spore avfall fra fiskeflåten. Bluebin hadde på en måte sin oppstart under fiske, olje og jazz I 2023, og siden da har det bare ballet på seg, sa prosjektleder Martin Hillestad Nordkap-region Næringshage. Bakgrunnen for prosjektet blant annet krav til I forurensningsforskriften som pålegger havnen å ha dokumentert ordning for mottak og håndtering av avfall. Målet å øke sorteringsgraden og redusere mengden avfall som havner på avveie. Prosjektet eies av Nordkap Region Havn, mens Nordkap Region Næringshage leder arbeidet. Flere lokale aktører har bidratt I utviklingen, blant annet fiskere, Honningsvåg Mekaniske Verksted, Masternes, Vitika AS har stått for produktutviklingen av Bluebin. Bluebin bygd inn I en konteiner der avfallet registreres og veies digitalt. Systemet utviklet slik at det enkelt å ta I bruk og kan brukes over på mange forskjellige havner. Prosjektet har fått finansiering fra blant annet Nordkap Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infra Nord. Nordkap-formannskap skal I møte 1. september behandle en sak om brøytetjenesten. Kommunedirektøren innstiller at kommunen fortsetter med veidrift I egen regi I kombinasjon med konkurranseutsetting av drift av Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær og Repvåg. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastninga for den enkelte maskinfører. Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal investere ny hjullaster og kostemaskin. Kostnader vil kommunedirektøren innarbeide I budsjettet for 2028. Reparasjon av turstien fra Kjellvikskaret og ned til Kjellvik I gang. Det skjerpene som gjør jobben, samme gjenge som jobber I Nordkapp-trappa. Finnmark Friluftsråd har en spleis på prosjektet. Mandag klokka 13 hadde 54 personer bidratt I aksjon, og det hadde samlet inn 25 950 kroner. Målsettingen var 50 000. Finnmark Friluftsråd takker Infra Nord som har bidratt med 7500 kroner. Det andre bedrifter som vil bidra, for eksempel med 5000 kroner, spør Friluftsrådet I en e-post til Radio Nordkapp. Bedrifter som ønsker å bidra og vil ha faktura kan sende e-post til Finnmark Friluftsråd. Finnmark Friluftsråd prøver å få til en fellestur til Kjellvikskaret for å hilse på skjerpene og se på restaureringen som pågår. Tiltaket med turstien skal styrke renoveringsarbeidet som I gang satt nede I fiskeværet. Håvard Dahlslett har meldt seg ut av SV etter 19 års medlemskap. Han har nå meldt seg inn I Rødt. Det flere faktorer som har vært avgjørende, men det jeg sliter mest med at SV gikk bort fra kravet om karbonfangst og lagring på Melkøya. Kostnadene for elektrifisering blir dermed gitt til skattebetalerne I stedet for Equinor, har Dahlslett skrevet på Facebook. Dahlslett varamedlem til kommunestyret og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Mandag gikk alarmen da en person ble meldt savnet I Honningsvåg. Under ledelse av politiet ble det igangsatt leteaksjon med mange involverte parter som kom sammen og gjorde en viktig og god innsats. Personen ble etter omfattende søk funnet og var etter forholdene I god behold. En avgjørende faktor I søket var Nordkapp brann og redning, bruk av droneutstyr med termisk kamera. Teknologien gjør det mulig å oppdage varmesignaturer fra mennesker og dyr, også under krevende forhold som mørske, skodda og tett vegetasjon, skriver Nordkapp kommune på sine nettsider. Under søket registrerte drona et varmeutslag I et område som var vanskelig å undersøke fra bakken. Ved hjelp av både termiske og visuelle bilder kunne dronepiloten lede mannskapene presis til stedet. Det viste seg å være den savna personen. Nordkapp brann og redning anskaffet drone for å styrke beredskap I en kommune med aktivt friluftsliv, mange besøkende og store områder som kan være utfordrende å søke I. Droner kan operere under krevende værforhold og dekke store områder på kort tid. Brann- og redningstjenesten har I dag to sertifiserte dronepiloter, og flere vil få opplæring for å sikre nødvendig kapasitet ved fremtidige hendelser. Kommunen har dermed både utstyr og kompetanse til å benytte moderne teknologi som et effektivt supplement til tradisjonelle letemetoder. Nordkapp kommune svært fornøyd med hvordan droner bidro under søket, samt hvilken viktig verdi ny teknologi kan ha når liv og helse står på spill. William Gudsdal har I august pusset opp bordene I rådhusene Nordkapp kommune. Bordene fra da rådhusene ble innviet, og rådhuset var nytt I 1956. Bordene har holdt seg godt, selv om pandemien ga økt fart på slitasjen. Mandag 3. august var arbeidet I gang I garasjen til økonomisjef Sigve Gustad, da Radio Nordkapp fikk tilsendt bilder, var første strøket gjort. Det planlagt puss med fint papir og to strøk til. Bordene herdes før de skal tilbake til rådhusene denne uka og klar til første møtene 1. september. Økonomisjef Gustad mener det her det lengste oppholdet bordene har hatt utenfor rådhusene på mer enn 70 år. Han mener William fikk god hjelp ettersom pappaen har pusset opp Sørlandsskjektet tidligere for det som skal bli et smykke. Bordene I rådhusene fra innvielsen. De laget sånn som de kan sette sammen I en hestesko med plass til 29 personer som det da var I kommunestyret. Stolene I salen av nyere dato. Med forestillingen Markens lille grøde skal Hålogaland teater på en mer langstrakt turné enn noen gang. Alle kommunene I Troms og Finnmark pluss noen kommuner I Nordland får besøk av Hålogaland teaters turné I høst. Så vidt vi vet det første gang regionteater skal innom alle kommunene med samme forestilling ifølge pressemeldingen fra Hålogaland teater. Det fine med Markens lille grøde at det begynner med Hamsuns Markens grøde, men ganske raskt åpner det seg mot en hel nordnorsk fortellertradisjon, også mot Hålogaland teaters egen historie. Derfor synes vi det veldig riktig at denne forestillingen nå får reise rundt og møte folk I landsdelen, sier teatersjef Morten Kjærstad. Høstens turnerute har 41 stoppesteder I tillegg til Tromsø. Publikum over hele Troms og Finnmark I tillegg til Sortland, Narvik og Hamarøy I Nordland får mulighet til å oppleve Markens lille grøde. Det hele startet I Balsfjord I Rambergstua I Malangen 14. september. Siste forestilling spilles I Vadsø 4. november. Tareskog på størrelse med 700 000 fotballbaner utført kysten av Nord-Norge trues av kråkeboller. Nå gir DOGA innovasjonsmidler til et prosjekt som kan redde de viktige og sårbare habitatene. Norge trenger flere virksomheter som tør å utvikle nye løsninger og ta nye markeder. Da må de forstå kundene og behovet bedre og teste ideene tidlig. Jeg glad for at det kommet inn så mange gode søknader og håper årets tildelinger kan bidra til økt kommersialisering og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Cecilie Myrseth Arbeiderpartiet ifølge Pressenytt. Langs store deler av norske kysten har kråkebollen spist opp den viktige taraskogen. Resultatet enorme områder med såkalt kråkebollørken, der fisk og annet maritimt liv har forsvunnet. Nå skal Ocean Engineering utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan brukes til å restaurere natur under vann. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, nordvestlig bris, liten kuling langs kysten i øst først på dagen. Minking utover natta. Skya og spredte regnbyger i øst torsdagsmorgen. Opphold og lettere skydekke utover dagen. Ellers lett skya pent vær. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Fredag. Sørlig til sørøstlig bris. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skya pent vær. Temperaturutsikter i Skarsvåg 5-9 grader.
0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av Bluebin i Nordvågen. Moddi og Kajsa Balto har sendt med sin nye singel «Knekk deg, Reiner».

0: Onsdags morgon så var vi inviterade till öppning av Bluebin i Nordvågen, ett söppelsystem hantering för fiskare som ska vidareutvecklas och säljas kanske ut av kommunen till andra havner. Det var Martin Hildestad, projektledare i Nordkapp region Næringshage, som önskade välkommen. Dere vil høre at etter hvert så tok vin seg noe opp i Nordvågen under åpningsseremonien, så det ble veldig mye vinsus i mikrofon.
1: Det har også hett Eco Fleet Tracker, men vi endte nå på Bluebin. Bluebin hadde på en måte sin oppstart, ideoppstart i 2023 under fisk, olje og jazz. Og siden da så har det på en måte ballet på seg, og vi skal nå fortelle litt om hvorfor vi har gjort dette her. Og hvilke krav som fører til at å ha noe sånt er lurt, og litt om hvordan dette her funker, og så skal dere selvfølgelig få en demo etterpå. Så, forurensingsforskriften. Dette er en forskrift som sier at alle havner er pålagt å ha en avfallshåndteringsplan. Dette er en avfallshåndteringsplan, betyr at man må ha en dokumentert ordning for hvordan du tar imot avfall. Og du skal også kunne spore avfallet bedre enn det vi gjør i dag. Nå situasjonen i dag er sånn at alt går på en måte i en container, eller størsteparten går i en container. Man har også noen form for kildesortering, men vi ser på sorteringsgraden at den er ekstremt lav. Og dette fører jo selvfølgelig til dårlig kildesortering, det fører til sløseri i alle ledd av disse verdikjedene som gjør at de ikke lenger får noe verdi. Det fører til at det lite insentiv til å drive kildesortering, og man får rett og slett store bøter for å ikke ha kildesortert når Masternes kommer og henter disse konteinerne hos havna. I tillegg så er det jo et annet bakteppe med forurensingsforskriften igjen, og det er at vi vet at det om lag blir kastet 380 tonn plast fra kun den norske fiskeflåten årlig i norsk farvann. Og dette er jo mengder som er helt ekstreme. Vi vet også at Nordkapp regionhavn er den havna i Finnmark som har høyest utslipp, og da snakker vi om Nordkapp kommune er den kommunen i Finnmark med høyest utslipp, og da er dette tiltaket her et steg for å sette søkelys på det problemet og gjøre noe med det. Ideen kom under Fisk, olje og jazz i 2023. I 2024 så begynte på en måte utformingen og utforskningen av hvordan er det et sånt her type konsept kan se ut. Det er jo Nordkapp region havn som er initiativtaker for dette her, og som på en måte eier prosjektet. Vi i Nordkapp region Næringshage har vært prosjektleder, og så har vi hatt mange samarbeidspartnere med, som vi kommer tilbake til. Selve prototypen har tatt tid å utvikle. Vi har vært i kontakt med ulike forskermiljøer i Norge, blant annet Norsk Katapult, hvor vi har snakket med Manufacturing Technology for å få hjelp til å utvikle den innvendige logistikken i konteineren, når vi først skjønte at det skulle være en konteiner. Årsaken til det er jo selvfølgelig at det her må være brukervennlig. Brukergruppen vår har vært på sjøen, de har store hender og store fingre og er lite interessert i å drive og finknote med alt mulig rart. Så det vil dere også få se mer under prøvingen her etterpå. Så Norsk Katapult hjalp oss også da med å designe innsiden av denne konteineren, og Vittica har også selvfølgelig hatt en veldig stor rolle når det kommer til det her. Vi har også fått satt alle disse søppelbøttene som er inne i konteineren på ulike vektplater, sånn at det veies i sandtid, registreres på fiskefartøyet, og at havna har fullstendig oversikt overalt. I 2025 så skjedde det mye. Da fikk vi utviklet prototypene av vektplater, vektceller, vi fikk bestilt konteiner. Og i 2026 så har vi også brukt mye tid på å sette alt dette sammen. Og så ligger det selvfølgelig et ganske avansert digitalt system bak, som kobler sammen alt dette her. Og dette her er en lokasjon, vi har en annen lokasjon, vi kan ha en tredje lokasjon, og man kan egentlig ha så mange lokasjoner man vil. Det her er plug and play, og tanken her er at man som kunde simpelthen bare kan bestille en sånn container, få den levert og plugge strømmen, og så er du good to go. Vi har også vært heldige og fått være her I Nordvågen hos Nordvågen AS. De har bistått oss med at vi har fått bruke en garasje der borte, hvor vi hadde litt prototype-testing. Nå vi her. Denne containeren kommer mest sannsynlig til å stå akkurat her. Og så vil det etableres I de andre fiskeværene I Nordkapp også, I samarbeid med havna. Så, dette her har selvfølgelig vært et stort lokalt samarbeid med store og mindre lokale aktører. Nordkapp Region Havn som sagt prosjekteier, de initiativtaker, de også med på å finansiere dette prosjektet. Det her jo en viktig del I leddet til Nordkapp Region Havn for å gjøre at de kan overholde sine forpliktelser og alle lover og forskrifter. Ja, jeg heter jo forresten Martin, jeg jobber I Nordkapp Region Næringshage, har vært prosjektleder for dette prosjektet. Det har vært utrolig spennende å få være med på det. Masternes står jo for tømming, de har også stått for å levere søppelbøttene, og har også vært en viktig aktør for oss når det kommer til å se på den innvendige logistikken, og hvordan det enklest for dem å hente ut disse konteinerne. Vi har hatt med noen fiskere med I prosjektgruppa, Roger Hansen fra Skarsvåg og Svein Harald Trondahl som ligger her. Det har vært avgjørende for oss å få gode innspill fra dem for hvordan dette her bør fungere og hvordan det vil fungere best. Og så det I tillegg viktig for oss, og det øker også legitimiteten til prosjektet ved å ha med disse. Honningsvåg Mekk har også hjulpet oss mye med å sveise sammen disse her metallplatene som står inne I konteineren som søppelbøttene står på. Alt I aluminium, det rustfritt, det må tåle salt og snø og vind og fett og alt mulig annet drit. Og så Vitica selvfølgelig, en veldig stor bidragsyter inne I prosjektet her. De har programmert hele den digitale løsningen, satt opp egentlig alt som dere kommer til å se inne her etterpå. Det et relativt avansert system. Det overvåkes, og det monitoreres, og det oppdateres, og you name it. Og så har vi selvfølgelig noen som har vært med på å finansiere det. Det Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, samfunnsløftet for selve pilotprosjektet. Og for produktutviklingen så har vi fått støtte fra Innovasjon Norge og Infra Nord.
2: Jeg heter Tommy Gamst Vitica. Jeg daglig leder I Vitica AS. Og som Martin var inne på, så det vi som har gjort stått for den produktutviklingen og kommer også til å stå for den videre kommersialiseringen av produktet her, Bluebin. Vi står jo her, det jo siden 2024 eller 2023 da, det har vært mye arbeid. Det har vært mye frem og tilbake, og det, I tillegg til den lista som står her da, av samarbeidspartnere, så det også langt flere man kunne nevnt. Jeg må stille en stor takk til Havna som velger å gå for et sånt her prosjekt, og at vi fikk muligheten her til å være også den som utvikler det produktet og kan kommersialisere det. Og det veldig, veldig artig at vi kan gjøre det I Honningsvåg. Mer eller mindre alt jo levert I Honningsvåg av samarbeidspartnere her. Så det kjempeartig. Teamet I Vitica, det meg, det han Erik der bak, som dere skal snart se, som skal demonstrere løsningen. Han både programmerer og automatiker, så det han som har skrudd ihop mesteparten og programmert mesteparten. Vi har Judith, som har laget brandet, den rå logoen som man ser her. Vi har han Ulrik, og vi har han Ruben Åknes i Moirana, og så har vi han Roman nede I Ukraina. Erik Sagotun har vært med tidligere, og skal vi si noen flere I teamet som jeg har glemt nå? Nei, det kan være. Neida. Ja, men løsningen I hvert fall. Bluebin et heldigitalt system, som nevnt, for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for den avfallshåndteringen man gjør. Det så enkelt, altså det må jo være enkelt, fordi vi vet jo det at fiskerne har dårlig tid, det skal fungere året rundt, de har kanskje handsker på nevene, vi står her nå I et typisk høstklima, vi fryser, og alt det her, det skal fort inn og fort ut. De skal jo bare kaste noe søppel. Så det så enkelt, de får en finkode, trykker på finkoden der, det ikke noe touchskjerm så klart, det ordentlig taktile knapper, det må det være. Du kaster søpla i noen beholdere, og så trykker du på en svær knapp, det, du klarer jo ikke å ikke se den knappen. Og så du ferdig, og så har du det registrert på ditt fartøy, på ditt rederi, og havna vet at du har kastet så og så mye, og du har gjort en god innsats for klimaet. Det kan man jo også se på at etter hvert så vil det være aktuelt også for klimaregnskap og få grønne lån at man har dokumentasjon i orden. Her ser man, det er kanskje litt vanskelig å se fra der dere står nå, men her litt av det dashbordet, administrasjonsgrensesnittet, som tilhører det her, hvor man kan hente ut klimarapportene, hvor man kan tillegne brukere, og hvor havna får full oversikt over alle Bluebin-stasjoner. Vi har til og med kameraovervåkning, bare sånn for å være helt sikker på at det ting er på stell der inne. Og man kan se i live de vektene da, som er der inne, og hvor mye søppel som står på dem. Og bare med et klikk så kan man sende da, til Masternes til gjenvinning at nå må dere komme og tømme. Vi har holdt på med denne piloten nå i sommer. De fiskerne som ble nevnt i sted og noen til som har testet det ut. Det fungerer bra. Og i dag jo da den offisielle åpningen, hvor alle får lov til å ta det i bruk her i Nordvågen. Videre så skal vi til Molnåen, eller en plass i Skarsvåg, og så får vi se den tredje lokasjonen hvor den blir. Så håper vi på at det flere havner som tar det i bruk etter hvert da. Fiskemottak og havbruk er også næringer som vi ser at dette kan være veldig aktuelt for. Frivillige organisasjoner som også skal kaste, holdt på å si, ta strandrydding og sånne type ting. Det kan jo også være aktuelt for. Så det bare ta kontakt hvis dere interessert. Så nå skal vi ta en ordentlig storklipping. Vi har en Nordkapp Havner-representant i stedet. Så da skal vi ta oss offisielt åpne her. Og så har vi fått en skreddersydd kake. Også så klart levert fra Honningsvåg, lagd i Honningsvåg, bakt i Honningsvåg. Som må tas masse bilder av, for den er helt peiser også. Så spis masse kake, sjekk demonstrasjonen, men først, snorklapping! Jeg vet ikke hvordan man gjør det her, tar man en sånn trommevirvel eller...
3: Ja, du må ha en trommevirvel.
2: Og da er Bluebin åpnet!
0: I går kom meldingen om at Dolly Parton var død, 80 år gammel. Vi skal nå spille en melodi som hun har skrevet, men som kanskje vår generasjon forbinder med Whitney Houston. Men hun sa faktisk nei til Elvis Presley, for han ville fremføre denne sangen, men det sa hun nei til den gangen. Men nå skal vi høre Dolly Parton selv, I Will Always Love You.

0: Klokka er 00:02.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutrisha McNeil, 20 gutta, Det betales og Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses for Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2000. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født i 1958, Erika født i 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single i 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette er Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA, vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun er født i november 1973, selv er jeg født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som er solopop-sangerinne. Hun fikk suksess i... Hun startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kommet på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutta på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som er skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette er munnspillmusikk med 20 gutta fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Møller Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre inn i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinnen og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere. Hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kom hjem når jeg forordnet opp sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tida jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982. Det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde denne i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det het. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken-musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre den med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkons sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en litt mer kjente låtene deres, kommet på en singel i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter det. Ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter Lykkeligste kvinna. Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og Lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg, heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her er Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.